Bolivijoje pirmą kartą per šimtmetį atrasta nauja laukinių kačių rūšis. Plačiau apie ją netrukus čia Didė Česekaitė. Mokslininkai pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį atrado naują laukinių kačių rūšį. Tilkajo tigrinė katė, nedidelis katinis gyvūnas su dėmėtu panašiu į leopardo kailiu, buvo aptikta kalnuotame Jungaso regione, netoli sostinės Lapazo. Vietiniai gyventojai matė šį gyvūną Bolivijos anduose, jį klaidingai palaikė įprastą naminę katę. Vietos gyventojų katei suteikta pravardė įkvėpė naują mokslinį gyvūno pavadinimą – leopardus tilkajo. Mokslininkai šį atradimą pavadino nepaprastu įvykiu, nes nauja laukinė kačių rūšis nebuvo aprašyta jau 100 metų. Tai pirmoji nauja laukinių kačių rūšis nuo 1923 metų, kai buvo aptikta Urugvajaus pampų katė. Tilkajo katė šiek tiek mažesnė už naminę katę. Jos ilgis siekia apie 45 cm, katė turi apvalias ausis. Šie gyvūnai priskirti nykstančių rūšių kategorijai, tačiau dėl mažos jų populiacijos netrukus jiems gali kilti daug didesnė rizika visiškai išnykti. Go!

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir, kaip ir anonsavau valandą prieš tai, mes turime studijoje svečių pas mus svečiuose. Pramoninis alpinistas, debesų piemuo ir festivalio debesų pievo organizatorius Kęstutis Kaupas. Gerą dieną.
3: Labas, labas.
2: Bėga tie mėnesiai, mes taip gražiai susitarę bent kartą į mėnesį susitikti ir atrodo, kad tas buvo prieš savaitę ar dvi, nu, bet kažkaip pratiksėjo tas laikas ir tau jis pratiksėjo kiek kitaip, negu, pavyzdžiui, man.
3: Taip.
2: Tu vakar dar taip, buvai taip. Ten kažkur šiaurėje.
3: Taip, ryte dar buvau kažkur 150 km nuo kranto šiaurės jūroje, tada atskrido nuostabusis sraigtasparnis Sikorsky S-92, skridino į Bergeno oro uostą, iš Bergeno oro uostą sėdo lėktuvo ir skrido į Stokholmą, iš Stokholmą parskrido į Vilnių.
2: Bet kažkaip, labai atrodo, kad nieko čia ir nebuvo, kad tu ten dvi ar tris savaitės buvai atskirtas nuo civilizacijos, dirbai daugeliui labai neįprastą darbą.
3: Taip, buvo dabar toks vienas iš smagesnių darbų pasitaikė, tai
2: kas yra vienas iš smagesnių darbų?
3: Naftos platformos fakelą reikėjo biškeriai ten suremontuoti. Buvo.
2: Čia ta, kur yra taip, ten tas aukščiausias...
3: Taip.
2: O kam jis dega?
3: Jisai dega dėl to, kad jeigu, sakym, yra netyčia viršslėgis pareina iš apačios.
2: Tai per ten.
3: Tai, kad ta visa pati platforma neišsitaškytų, nukreipia viršslėgį į fakelą, o jisai dega todėl, kad tos dujos sudegtų, o ne pasileistų tiesiog ir nuo kokios kibirkštėlės netyčia viskas vienu metu nekontroliuojamai sproktų.
2: Tai čia toks kaip terapinis darbas to fakelo. Labai, nelaukti.
3: Taip.
2: Prisikaups ir išleisti po truputį.
3: Taip, kaip yra tas, nepamintu, kad tas ten išminčius pasakys, kai mokinys pasiruošęs, mokytojas atsiranda. Ir tas visas dalykas nutinka tada, kai žmogus pradeda mokytis iš visko, kas tik tai įmanoma. Ir iš mechaninių dalykų pradeda suprasti, kaip viskas veikia ir mūsų gyvenime. Ir, pavyzdžiui, kirai gali tapti mokytojas, nes tu matai, kaip audros metu kirai tiesiog mėgojasi vėjo gūsiais ir jie kabo ore ištiesi savo sparnus. O kai yra štilius, kai niekas nevyksta, tipo labai saugu viskas, nes niekas nevyksta, tada jie vargšai turi naudoti sparnus ir mojuoti jais, kad skristi.
2: Kančia, negyvenimas.
3: Jo, kai audra, jie tiesiog ištis ir kabo ore ir tu supranti, kad vat, kartais galbūt mes ir galėtumėm primti iššūkius, kaip tie kirai ir mėgotis jais.
2: Bet galbūt tai kartais ir nutinka, kai mes, na... pajaučiam, kad ar užsisėdim, ar kažkaip pradedam truputį koks sprandas pelyti, ir tu nu, tada kažkokių bandai ieškoti iššūkių, ar ne, į žygį, į kalnus, pirki motociklą, nežinau.
3: Tai čia ta dar, antroji vaikystė, kai prasideda.
2: Aš nežinau, o yra ta antroji vaikystė iš tikrųjų? Jo. Tu tiki?
3: Jo. Aš tikiu, žinau, kom aš tikiu tom, kai nutinka dzin būsena. Žinai, yra ta budizmo atšaka dzin, tai va, dar yra dzin. Kai tu dirbu nejaunas, tu ten nori pakeisti pasaulį, nori ten daug dalykų padaryti, o paskui, kai pragyveni 40, 45, 50, nutinka ta dzin būsena, kai tu supranti, kad tu nieko čia nepakeisi, pasaulis yra koks jisai yra, tai tu bandai bent jau savo gyvenimą pakeisti, savo ponosim, tada va, ir įsigyti tą motociklą arba pradedi groti su gitara, nes tu jau nebelipsi ant senos, tu nenori ant senos, tu jau darai dėl savęs. Tiek, kiek gali, kas yra kontroliuojama, nes tai yra tavo gyvenimas, tavo kūnas, tavo rankos, tavo įdirbis, tavo aistra, ir tada tas vaikystė ir pasitė pratrinėti, suprast, kiek daug gyvenime išvaisti laiko bandydamas.
2: Tai va, tai aš ir galvoju, vienok čia nėra sąžininga tada, nes, na, tu tikrai turi nugyventi, ne, 40 metų ar panašiai, kad pradėt savo gyvent. Pradėt norėt, ko iš tikrųjų nori ir daryt to.
3: Žinai, dabar ypač dirbtinis intelektas labai daug žmonėms duoda informacijos. Tai reiškia proto maistas, informacija, bet jinai dar neturi patirties. Ir kai būni jaunas, tu dar neturi tos patirties, tu nesi apdroštas, apdaužytas, aptrankytas, nusivylęs pakankamai kartų ir išduotas nesi pakankamai kartų ir kad suprasti tą vadinamą brandos suvokimą apie pasaulį, kad čia nėra viskas taip paprasta ir tuo pačiu viskas yra labai paprasta. Ir nereikia čia kažkokių tai lipimų Everestus, tiesiog kai paprastus dalykus darai ir pergalės pasiekiai paprastuose dalykuose.
2: Tai vat apie tuos paprastus dalykus mes ir kalbėsime toliau. toks sakinys, kas jums žmonės yra, taip berods prasidėjo tavo man atsiustas video ištrauka, na, kai kurie žmonės norėtų kažką daryti, pavyzdžiui, labai elementariai darbą susirasti, ar ne?
3: Taip.
2: Tiesiog nu, naudingi būti ir savo visuomeniai, ir jie to negali dėl to, kad prie jų vardo ir pavardės yra tas žodis neįgalus parašyta.
3: Taip, ir tas visas labai liūdnas dalykas, bet šiais metais Debesų pievoje buvo vienas didžėjus, kuris pirmą dieną, pirmą vakarą didžiavo ekstatiniuose šokiuose, ir jisai yra neregys. Jis ne tik, kad didžiavo ir progrojo tą pusantros valandas savo setą, bet su to pačiu dar yra programuotojas banke. Tai iš tikrųjų tas neįgalumas, kaip jisai kad sako, tai yra daugiau ne tiek kaip realus dalykas, kiek proto būsena, kai tu save neįgaliu padarai. Ir sakykime, aš dirbu aukštuminiuose darbuose, taip, ten, sakykime, kartais būna ir 100, ir 150 metrų. Ir tikrai yra labai daug žmonių, kurie yra neįgalus įlipti tokį aukštį.
2: Ką, čia beveik visi, aš taip galvoju.
3: Taip. Tai tas pats dalykas
2: bet yra... Bet mes įsižeistume, jeigu tu sakytum, Antanai, tu neįgalus įlipti į bokštą.
3: Taip.
2: Aš sakyčiau, ta, čia dabar, taip. Tai kaip, ko jūs čia mane dabar kažko čia lyginat, nu, aš gal nenoriu, man čia nepatinka.
3: Tai va, tai yra žmonės ir neįgalus šokti, neįgalus dainuoti, savo balsą pasakyti, taip pat kaip, pavyzdžiui, tu kalbi į mikrofoną, ne, ir to atrodo viskas normalu, kiti žmonės, pavyzdžiui, pakviestum laidą, jiems panikos ataka ištiktų ir jas...
2: Aš iš ką sakau, neįgalus, ar ne?
3: Nu,
2: at, aš surušiuoju, negali. Taip.
3: Ir tada, kai pradėjai suprasti, kad jis tam tikros temos negali, tada lieka užduot klausimą, o ką tu gali? Koks yra tavo noras? Ir tada supranti, kad tie žmogus galbūt jis turi tokių kosminių talentų ir jam nebūtinai lipti į aukštį arba daryti kažkius dalykus. Jis gali daryti tai, ko kiti negali daryti. Ir jis gali būti visiškai įgalus. Bet kai mes bandome pastatyti visą laimės kažkokį tai viziją, kad tik tais taip ir ne kitaip, žmonės nustoja žvalgytis į pietus ir į rytus ir į vakarus, vien tik tais į vieną kryptį žiūri ir galvoja, tik tais ten yra ta laimė.
2: Tai mes tas žodis, ar ne, neįgalus, jis tarsi uždaro tau viską. Na,
3: taip.
2: Ar ne, neregys, taip. Nu tai tu iš vis tada nieko negali. Jeigu
3: nu,
2: ten kažkas su judėjimo negali, irgi nieko negali. Ir na, tas brūkšnys toks riebus, kad tarsi mes apsisaugot norėtume, ar ne, kažkaip, kad nu, atskirti, kad būtų aiškita tokia takoskyra. Mes jie, ar ne?
3: Taip, ir tada atsiranda daug visų keistų formuluočių. Ir aš dabar, pavyzdžiui, turiu savotiškai vieną apsėdimą.
2: Apsėdimą?
3: Taip. Žinai, kas yra apsėdimas? Vat kai tu sėdi per vidurį, aplinkui tai
2: apsėdo
3: idėjas ir visos taip. Tau šnapžda, tu turi tai padaryti. Ir aš dabar esu sugalvojęs vieną projektą, kuriame nori šokdinti žmonės, kurie negali stovėti ant kojų. Ir jie šoks, žinok, jie šoks. Ir šon atrodys, kaip visi kiti žmonės. Ir aš turiu sugalvojęs, kaip tai darysiu. Ir man šitas dalykas yra ne tik tais tam, kad įrodyti žmonėms, kad įmanoma padaryti projektus, kurie atrodo šon neįmanomi. Bet kad parodyti, kad kai ieškai, visą laiką atrandi. Ir tas visas neįgalumas yra tik tais iliuzija. Nes jeigu mes esam visi Dievo vaikai, o Dievas yra kūrėjas, mes esam kūrėjai, patikėję, kad tokie nesame. Ir tada tas klausimas, o ko mes norim daryti? Mano didžiausias, galbūt, gyvenimo hobis yra laužyti standartus. Ir vat tie standartų laužymai ir veda mane į priekį ir parodim, kad kiek mes daug visko iš tikrųjų galime.
2: Jeigu norime.
3: Jeigu norime.
2: Tai vat, o gerai, tai kaip tada nu, pats tu savo esi didžiausias gytas ir butelis, ir teisėjas, ir smerkėjas, ir kas tik tu nesi.
3: Taip.
2: Kaip tada suprast, ko aš noriu apskritai? Nu, kaip užduot tą klausimą, kurį ir būtų atsakymas? Nesgi aš pats savęs turiu paklausti.
3: Tai mes prieš laidą tik šnekėjom, aš dabar, kadangi buvau Šiaurės jūrų 2 savaitės, kur vaikštai be telefono būni su savim ir su darbo užduotim ir su kolegomis, tai labai daug atlaisvėjo resursų. O dabar vat pravažiavau į Vilnių, praskridau ir tie vai, aplinkui automobiliai, reklamos blizga ir visa kitka ir tavo dėmesį labai stipriai sugeria ir atskiria tave nuo savęs. Tai kad sužinotum, ko tu nori, reikia tos tylos. Tai jeigu turite dar močiutės ir senelius kaime, braukit pas juos. Braukit pas juos ir dar reikia uogų paskinti arba paravėt kažką tai, arba malkų paskaldyti. Arba ta pati žvejyba yra. O kas yra žvejyba? Ta pati meditacija. Užmeti ir spoksai tą visą plūdę. Ir tas laikas sau ir yra skirtas kad užduos savo klausimą, o ką aš noriu, liko man 20 metų gyventi, 30, ką aš noriu dar padaryti, kad be to viso išorinio aplinkinio triukšmo galėtum su savim pabūti, nes vat mieste tik to, ką skrolinant arba dar kažkur.
2: Žiauriai daug pagundų, nu, bet tu tiesiog ranka link telefono tiesiasi, net ir pas babą kaime, nu, tu kažkaip, nu, jau ta baba turi gyventi tada kažkur neryšio zonoje. Nu, kad jau...
3: Nu, bet čia jau valia ir yra tas dalykas. Aš einu su misija, atras, ko aš noriu, ir telefoną palieku, automobilį užrakinęs, išjungęs ir padėjęs į šoną, arba aš jūs išvažiuoju, palikęs telefoną namuose. Čia mes juk patys susim darom, taip pat kaip ir treniruotis, kai ateini ir kilnoji tus gelužus.
2: Vardan gražaus kūno.
3: Arba tik, to, kad nugarą neskaudėtų.
2: Yra ir tokių.
3: Taip, aš esu vienas
2: iš tų. Ai, tas gelužų kilnotojas. Gerai, šiek tiek muzikos reklamos grįšim, pokalbį pratesim.
1: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Kartojame.
1: Gold FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis pas mus svečiuose Kęstutis Kaupas. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir apie tą žodį neįgalus prateskim tą temą ir atrodytų paprastą norą žmogui susirasti darbą arba kažkur tai būti naudingam. Ir šiuo atveju subėga, pavyzdžiui, šimtai komentatorių ir sako, jūs pasamdėt neįgalų, daro čia kažkokį cirką, nenormalu. Ir ne vienas toks žmogus rašo, taip sakyt, kelios dešimtys. Kas negerai?
2: Kažkaip įsivaizduojama, kad žmonės, kurie turi kitokius galėjimus arba kitokį kūną arba kažkokį kūno kitokį išdėstymą, jie yra jau netitinkantis to standarto. Arba, kaip, pavyzdžiui, vienas iš tokių ryškesnių pasaulyje žvaigždžių, Nik Vaičičik, kuris neturi nei rankų, nei kojų, bet turi nuostabaus grožio žmoną ir porą vaikų, ir dar milijonierius jis yra.
1: Dėl to dar pikčiau tada pasidaro. Nu tai tada, tu ne tik, kad ar ne, nepatenki į tą standartą, bet tu dar ir pasiėmėjai tas, kas priklauso standartiniams.
2: Tai va, ir pats žinau, kokia juokingiausia dalis yra to. Aš atsimenu, nusinčiau tą visą Nik Vaičičik klipą vienam žmogui, skumatai, o tas žmogus, žinai, ką man sako? Nu, norėčiau pažiūrėti, kaip jisai varytų, jeigu jisai turėtų rankas ir kojas.
1: tai čia tik dėl to pasirodo.
2: Taip, nu, žodžiu, jeigu nori tarp milijonierim, kaip Nikvaičičik, turi nusikapoti rankas ir kojas ir tada viskas bus okei. Okay. Dabar turi rankas ir kojas, tada tu negali būti
1: to. Negali, nu kaip tu būsi?
2: Nu kaip čia dabar?
1: Ką sako žmonės, kurie taviškiai debesų pievoj vaikšto užsirišę raištį nakių ir juos veda neregys? Kokie yra tie, nežinau, įspūdžiai, ką jie pasakoja?
2: Nu, suprato, kad egzistuoja dar ir paralelinis pasaulis, kurį mes visiškai ignoruojam. Mes net neįsivaizduojam, kad egzistuoja tiek daug visko. Kaip, pavyzdžiui, pasivaikštai kažkiek tai laikus ryšęs akis, tavo klausa, visas dėmesys, kuris buvo skirtas akims, regėjimui, žiūrėjimui, perbėga jausis. Ir tada tu tiesiog eini ir tu girdi, kad einam. Dabar prieš stovi pastatas iš viso tos garso užimo ir viso kitko, tu jauti, kas tuoj medis, pastatas, kažkas prieš tave ir tavo kūnas biški tave šiek tiek pristabdo. Ir kiti dalykai, ir tu pradi visiškai kitaip gaudytis dalykus ir supranti, kad egzistuoja dar vienas paralelinis pasaulis. Bet tų pasaulyje yra be galo daug. Aš, pavyzdžiui, buvau pas vieną draugą nukeliavęs Šiaurės jūroje panardėti.
1: Taip.
2: Nu, tai aš pamiršau, kad aš esu žmogus. Tiesiog įsmėgi tą visą nosį, įmerki vandenį ir tu matai tus visus gyvūnus. Ten apačiai pamačiau krabą ant dugno ir aš einu to krabą paglostyti, žinai. Taip. Tik niurk tą galvą man į pavams dėlanduoti iš karto įbėgų. Ir aš prisiminiau, kad aš esu homo sapiens, aš ne iš čia.
1: Bet vadinas, nors ir tūkstančiai metų praėjo tos, vat, nežinau, tokie pamatiniai dalykai pas mus yra, mes tik taip čia, kažkaip prigesinę, prie užglušinę.
2: Jie visą laiką buvo, bet vėlgi reikia suprasti, kad mes esame pragyvenę labai daug mūsų kartos ir pragyvenusius šimpinčius. O, pavyzdžiui, yra netgi toks pasaulyje labai plačiai apkalbėtas eksperimentas, kaip ten, nepamenu, ką ten tiksliai sudės, sakykime, blakės. Ar blakės, ar blusos ten buvo, nepamenu. Bet vienas žodžiu, sudėjo trilitrinį sloviką jas visas ir uždėjo dangtelį. Ir jos šokinėjo tik tais iki dangtelio, nes atsitrenkdamos į dangtelį.
1: Suprato, kad yra dangtelis.
2: Skausmas.
1: Taip.
2: Ir po kiek laiko atsuko tą dangtelį, nuėmė, bet jos vis tiek neiššoko aukščiau, nes jos buvo pripratusios, kad tai yra riba ir ta riba yra tai ir daugiau neįmanoma. Tai suranda vėl toks pat tikėjimas, kad tai yra daugiau neįmanoma ir tu esi toj riboj. Arba kai buvo eksperimentas su beždžionėmis, kurios pakabino bananą ir jeigu lipi tą virvę tos bananą paimti, tai to visos beždžionės apipilamos yra šaltų vandeniu. Ir tos beždžionės suprato, kad reikia neleisti kitoms beždžionėms lipti. Mhm. Jo, ir paskui po kiek laiko keitė tas beždžionės, kol neliko ne vienos, kuri buvo apipilta šaltų vandenį.
1: Bet visi žinojo, visą žinojo.
2: Nereikia. Taip. Ir vat vėl pažiūrės į komunizmo istoriją, į visokiausius ten viduramžių priespaudas visokiausios, į mušimas į krūtinį ir sakymas, aš kaltas, o kaltų būti aš nenoriu, nes rojų praknysiu. Bet tada nutinka dalykai, kad mes esam save labai apriboję ir vat esam tik tais tiek kas, ką mes, mums aplinkiniai sako, tai yra saugu daryti ir siekti, o visus kitus dalykus mes ne.
1: Tai pirmoji daly, tu sakėjai, kad hobis tavo standartų laužimas.
2: Taip.
1: Tai nu, tu eini per pasaulį ir sakai, o kodėl čia taip, ar tikrai čia taip, o tu pažiūrėkim, ar tikrai čia taip, kas pasakė, kur parašyta.
2: Taip. Bet aš vėlgi, kaip ir anksčiau esam šnekėję, pas mane toks yra mažas įtarimas, kad pas mane gali būti kažkiek tai spektro, o kaip dabar tas visas žvaigždė, pamiršau, kaip jo tas visas vardas, kur nesiniai Robbie Williams.
1: Va,
2: jisai gavo autizmo diagnozę. Ir jis sako, o, dabar aš suprantu, kodėl
1: iš kur čia?
2: Dabar suprantu, iš kur ta kūryba pas mane, iš kur tie visi nestandartiniai požiūriai, visa kitka. Ir dabar man yra didžiulis džiaugsmas pamatyti jo tą visą pasisakymą, nes kuo daugiau žmonės pradės, netgi tai, kas yra skaitomasi proto neįgalumas, autizmas arba dar kažkas, tai aišku yra tas stiprus autizmas, kur tikrai yra reikalų, bet dar yra tas vadinamas spektras, kuris tiesiog tu esi biškelių ufonautis. Toksai makas Windows pasaulyje, žinai. Ir kuo daugiau žmonės pradėsi tai gilintis, kad čia ne aš esu išprotėjęs, o tiesiog mano smegenų sistema taip veikia, tuo daugiau žmonės pradės nagrinėti ir tyrinėti tą kūrybiškumą ir visus kitus dalykus, kaip ir ADHD yra, skaitoma, kaip ir proto negalė, bet yra tiesiog kosminis turbo kūrybinis dalykas, jeigu pastatai tą žmogų į teisingą vietą. Ir tas visas gyvenimas tampa nuostabi šventė. Žaidimo aikštelį, kurioje mes galim tiek daug visko dar sukurti, išbandyti, patirti, atskleisti, bet tam reikia to vidinio tokio poreikio ir tas poreikis vidinis dažniausiai ateina su tuo, ką mes vadiname negalė. Sakym, tie visi akliai pasivaikščiamai, iš kurie tie neregiai jos atnešė. Arba, pavyzdžiui, tenais vėl nori kažką tai patirti, tu eini per tą visą kitą variantą, kuri mums pašnipžda patarė žmonės, kuriuos mes vadiname kaip ir neįgalėjai, ar ten spektras būtų, ar ten jis dar kažkas. Tai vat gyvenimas yra nuostabus tom, kad kai mes pradedam plačiau žiūrėti, o tą negalę daugiau įvardinti kaip į iššūkį, kaip į sudėtingesnę lygti, tada gyvenimas pasidaro daug įdomesnis. Ir galėjimai atsiranda.
1: Gerai, tai vat atrodytų per paskutinius, nu nežinau, gal 5 metus, vis daugiau apie tai kalbama, taip, vis daugiau daroma ir, nu, lyg ir atrodo, kad yra proveržis, bet nieksgi nečiaukė tų piktų komentatorių, kurie vis tiek sakys, aha, tai priėmėti darbą neįgalų. Nu, tai kaip jis čia dabar, tai pažiūrėkite, jis gi be kojų.
2: Nu tai ką dabar daryti? Čia, aš
1: kaip prisikasti iki jų? Kaip,
2: kam kastis prie jų?
1: Palikim.
2: Žinai, aš vat prieš keletą dienų galvoju, kokį reikėtų pavyzdį padaryti. Ir tas pavyzdys būtų labai paprastas. Paimk 3 kibirus ir į juos įdėk skirtingus dalykus. Į vieną įdėk obolius, į kitą įdėk ten vinis, į trečią įdėk dar kažką. Tai. Ir paklibini juos, tas su oboliais, jisai dusliai kažką ten praskambėjo, o tas su vinim ten čiržka, gergžda, nes tenais yra metalas į metalą. O trečias, nežinau, ką ten
1: su vandeniu.
2: Jo, su vandeniu, iš vis tyliai. Ir supranti, kad kiekvienas žmogus yra kaip kibiras, į kurį yra tam tikras turinys. O tas turinys yra jo protas, jo gebėjimas mąstyti, jo paties apribojimo, jo paties genetika, protėvių, ten visas šleifas paliktas ir visa kitka. Ir jeigu žmogus eina ir kabinėjasi, nesugebėdamas matyti, kas iš tikrųjų yra daroma, tai jis tiek ir sugeba. Kodėl reikia ant jo pykti arba ten bandyti jį kažką tai pakeisti? Čia jo reikalas. Jis nori likti toj būsinoj nematymo, neregėjimo, tai tegu jis ten ir būna. O tie, kurie nori matyti, ją mato ir tada tas visas, čia kaip suprantu, negali per prievartą priversti žmogus būti laimingu arba protingu arba savi mylėti, kai žmogus tiek daug stipriai investuoja į savęs nekintimą, tai čia tas tikrai pasirinkimas, reikia pripažinti, leisti žmonėms turėti savo pasirinkimą.
1: Bet mes dabar gyvenam informacijos pertekliui, mes galim viską rasti atsakymus, taip, kas neaišku, kur neaišku, ir vis tiek kažkaip nu, mum to neužtenka, mes dar savų teorijų prisikuriam, taip, savų enciklopedijų prirašom, kažkokių taip dogmų, bet nes čia mano, čia, ar, ten tai parašyta ar ne, bet aš taigi geriau žinau.
2: Reikingiausia dalykas turbūt yra tai, kai paklausi žmogui, kaip jautiesi, ir jis pradeda kalbėti apie orą, apie ekonomiką,
1: tai
2: apie
1: politiką. Visi vagys.
2: Tu vėl klausi, kodėl tu šneki apie vagis, aš klausiu, kaip tu jautiesi. A, nu tai va, kad toksai oras yra, kaip čia, kodėl tu kalbė apie orą, aš klausiu, kaip
1: bet čia
2: tu...
1: bėgimas, mes sąmoningas bėgimas, kad tik neduok die, kažkaip aš netyčias tikrai pats savęs paklausiu, o tai kaip aš jaučiuosi?
2: Dėl, kad mes savęs nevertinam, mes galvom, kad mes nesam verti užduoti tą klausimą, kaip aš jaučiuosi, aš jaučiuosi sutrikęs, pasimetęs, ar aš jaučiuosi pavargęs, išsekęs. Ir perdygimai nutinka dėl to, kad žmonės visiškai neklausia savęs, o kaip aš pašimt ralių jaučiuosi. Ir tada, kai žmonės neuždavinė to klausimo, tos visos raudonos lemputės perdygimo dega ir žmogus vieną dieną paėma ir visiškai pakrinka. Dėl to, kad jis yra visiškai pervargęs, dėl to, kad jis niekada neuždavė savo klausimo, kaip jis jaučiasi. Nu, pavyzdžiui, pažiūri kažkokią tai laidą apie korumpuotus politikus ir jauti savo kūne didžiulį pyktį ir tai. Nerimą ir tada užduosiu klausimą, kaip mano kūnas reaguoja, ar man patinka tas jausmas, mano kūno reakcija, jis tempia raumenis, visa kitka. Šiaip tai biologai pasakytų, kad tai yra didžiulis kortizolio ir kitų dalykų kiekis, kuris labai kenksmingas sveikatai. Ir iš tikrųjų, pagal statistikas, daugiausiai pasaulyje nužudo būtent nerviniai visokiausiais dalykai, kurie nutinka dėl nervinės įtampos. Ir vat tai mes, kai užduodam savo klausimą, okay, šitos laidos žiūrėjimas mane veikia blogai, aš tiesiog nežiūrėsiu tos laidos, nes man kitaip čia infarktas ateis po poros metų.
1: Ir tada... čia ir tu tą galigi padaryti, gali, paspaus mygtuką, bet tarsi savanoriškai tu tą kankinę tesi toliau. Taip. Nu, tas piktumas jis lieka, ar ne, bet man reikia pažiūrėti, kas čia toliau bus.
2: Nu, čia, žinai, čia turbūt kaip ir degtinės kartu skonis, arba kavos kartu skonis. Pirmą kartą, kai pragauni, pagau, fui, kaip bjauru. O kažkaip taip po daug metų vartojimo, tai kažkaip tai pasilgau tos šlikštynės. Ir va tas pats dalykas su informacija, tas pats dalykas su toksiškais santykiais. Kai tu pripranti, atrodo, kad tai yra norma ir būniuose, marinuojasi kaip šašlykas ir viskas yra cool. Ir tada papuoliai į santykį su žmogum, kuris yra sveikas ir tau yra panika, nes tu nežinai, kaip veik dabar, ja, kaip taip, čia funkcionuot. Su to sveiku, nes...
1: Kodėl nereikta. Mes nesiginčiam, kodėl jo. Mes čia nesimatuojam kažkuo, tai kodėl mane pavydė, kodėl aš nepavydžiu.
2: Taip, taip. Ir čia yra kažkai anomalija. Sudu, kaip yra jokinga tą vis dalyką stebėt. Matyt savo paties augimą. Aš, pavyzdžiui, stebiu savo paties augimą, kuo aš buvau sureikšminęs, būdamas paaugliu, ką aš sureikšminu, kas 5, kas 10 metų. Ir dabar aš netai 47 būdamas, aš suprantu, kad dar už metų arba už dviejų, aš dar kartą sėdėsiu ir žiūrėsiu save prieš metus ir žvengsiu, galvodamas, nu, blin, kas ten man galvoju daris, kai aš taip keistai maščiau. Bet va tai ir yra supratimas, kad mes pasovė kintam ir tas visas kitimas, leisti kitiems irgi būti savo sąstingiuose, savo neįgalume, savo galėjime ir kaip į tos kibirus žiūrėti. Vieni skleidžia vienokį garsą, kiti kitokį garsą. Vieni džiazą, kiti bliuzą, treti popsą, kiti roką groja.
1: Da. Tai kaip visuomet, mes nerezumuosim, paliksim šitą kanalą atvirą, pasimatysim po mėnesio.
2: Iki smagaus.
1: Iki. My tears are

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 13, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Bolivijoje pirmą kartą per šimtmetį atrasta nauja laukinių kačių rūšis. Plačiau apie ją netrukus čia Didė Česekaitė. Mokslininkai pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį atrado naują laukinių kačių rūšį. Tilkajo tigrinė katė, nedidelis katinis gyvūnas su dėmėtu panašiu į leopardo kailiu, buvo aptikta kalnuotame Jungaso regione, netoli sostinės Lapazo. Vietiniai gyventojai matė šį gyvūną Bolivijos Anduose, jį klaidingai palaikė įprastą naminę katę. Vietos gyventojų katei suteikta pravardė įkvėpė naują mokslinį gyvūno pavadinimą – leopardus tilkajo. Mokslininkai šį atradimą pavadino nepaprastu įvykiu, nes nauja laukinė kačių rūšis nebuvo aprašyta jau 100 metų. Tai pirmoji nauja laukinių kačių rūšis nuo 1923 metų, kai buvo aptikta Urugvajaus pampų katė. Tilkajo katė šiek tiek mažesnė už naminę katę. Jos ilgis siekia apie 45 cm, katė turi apvalias ausis. Šie gyvūnai priskirti nykstančių rūšių kategorijai, tačiau dėl mažos jų populiacijos netrukus jiems gali kilti daug didesnė rizika visiškai išnykti.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir, kaip ir anonsavau valandą prieš tai, mes turime studijoje svečių pas mus svečiuose. Pramoninis alpinistas, Debesų piemuo ir festivalio Debesų pievo organizatorius Kęstutis Kaupas. Gerą dieną.
3: Labas, labas.
2: Bėga tie mėnesiai, mes taip gražiai susitarę bent kartą į mėnesį susitikti ir atrodo, kad tas buvo prieš savaitę ar dvi, nu, bet kažkaip pratiksėjo tas laikas ir tau jis pratiksėjo kiek kitaip, negu, pavyzdžiui, man.
3: Taip.
2: Tu vakar dar taip, buvai taip. Ten kažkur šiaurėje.
3: Taip, ryte dar buvau kažkur 150 km nuo kranto šiaurės jūroje. Tada atskrido nuostabusis sraigtasparnis Sikorski S-92, skridino į Bergeno oro uostą, iš Bergeno oro uostą sėdo lėktuvo ir skrido į Stokholmą, iš Stokholmą parskrido į Vilnių.
2: Bet kažkaip, labai atrodo, kad nieko čia ir nebuvo, kad tu ten dvi ar tris savaitės buvai atskirtas nuo civilizacijos, dirbai daugeliui labai neįprastą darbą.
3: Taip, buvo dabar toks vienas iš smagesnių darbų pasitaikė, tai
2: kas yra vienas iš smagesnių darbų?
3: Naftos platformos fakelą reikėjo biškelį ten suremontuoti. Buvo.
2: Čia ta, kur yra taip, ten tas aukščiausias...
3: Taip.
2: O kam jis dega?
3: Jisai dega dėl to, kad jeigu, sakym, yra netyčia viršslėgis pareina iš apačios.
2: Taip ir ten.
3: Tai, kad ta visa pati platforma neišsitaškytų, nukreipia viršslėgį į fakelą, o jisai dega todėl, kad tos dujos sudegtų, o ne pasileistų tiesiog ir nuo kokios kibirkštėlės netyčia viskas vienu metu nekontroliuojamai sproktų.
2: Tai čia toks kaip terapinis darbas to fakelo, nelaukti.
3: Taip,
2: prisikaups ir išleisti po truputį.
3: Taip, kaip yra tas, nepamintu, kad tas ten išminčius pasakys, kai mokinys pasiruošęs, mokytojas atsiranda. Ir tas visas dalykas nutinka tada, kai žmogus pradeda mokytis iš visko, kas tik tai įmanoma. Ir iš mechaninių dalykų pradeda suprasti, kaip viskas veikia ir mūsų gyvenime. Ir, pavyzdžiui, kirai gali tapti mokytojas, nes tu matai, kaip audros metu kirai tiesiog mėgojasi vėjo gūsiais ir jie kabo ore ištiesi savo sparnus. O kai yra štilius, kai niekas nevyksta, tipo labai saugu viskas, nes niekas nevyksta, tada jie vargšai turi naudoti sparnus ir mojuoti jais, kad skristi.
2: Kančia, negyvenimas.
3: Jo, kai audra, jie tiesiog ištis ir kabo ore ir tu supranti, kad vat, kartais galbūt mes ir galėtumėm primti iššūkius, kaip tiek yra, ir mėgotis jais.
2: Bet galbūt tai kartais ir nutinka, kai mes, pajaučiam, kad ar užsisėdim, ar kažkaip pradedam truputį koks sprandas pelyti, ir tu nu, tada kažkokių bandai ieškoti iššūkių, ar ne, eini į žygį, eini į kalnus, pirki motociklą, nežinau.
3: Tai čia ta dar, antroji vaikystė, kai prasideda.
2: O yra ta antroji vaikystė, iš tikrųjų?
3: Jo.
2: Tu tiki?
3: Jo. Aš tikiu, žinai, žinau, kom aš tikiu. Aš tikiu tom, kai nutinka dzin būsena. Žinai, yra ta budizmo... atšaka dzen, tai va, tai dar yra dzin. Kai tu dirbu nejaunas, tu ten nori pakeisti pasaulį, nori ten daug dalykų padaryti, o paskui, kai pragyveni 40, 45, 50, nutinka ta dzin būsina, kai tu supranti, kad tu nieko čia nepakeisi, pasaulis yra, koks jisai yra, tai tu bandai bent jau savo gyvenimą pakeisti, savo ponosim, tada va, turi įsigyti tą motociklą arba pradedi groti su gitara, nes tu jau nebelipsi ant senos, tu nenori ant senos, tu jau darai dėl savęs. Tiek, kiek gali, kas yra kontroliuojama, nes tai yra tavo gyvenimas, tavo kūnas, tavo rankos, tavo įdirbis, tavo aistra, ir tada tas vaikystė ir pasitė pratrinėti, suprast, kiek daug gyvenime išvaisti laiko bandydamas.
2: Tai va, tai aš ir galvoju, vienok čia nėra sąžininga, tada, nes na, tu tikrai turi nugyventi, ne, 40 metų ar panašiai, kad pradėt savo gyvent, kad pradėt norėt, ko iš tikrųjų nori ir daryt to.
3: Žinai, dabar ypač dirbtinis intelektas labai daug žmonėms duoda informacijos. Tai reiškia proto maistas, informacija, bet jinai dar neturi patirties. Ir kaip būni jaunas, tu dar neturi tos patirties, tu nesi apdroštas, apdaužytas, aptrankytas, nusivylęs pakankamai kartų ir išduotas nesi pakankamai kartų ir kad suprasti tą vadinamą brandos suvokimą apie pasaulį, kad čia nėra viskas taip paprasta ir tuo pačiu viskas yra labai paprasta. Ir nereikia čia kažkokių tai lipimų Everestus, tiesiog eini paprastus dalykus darai ir pergalės pasiekiai paprastuose dalykuose.
2: Tai vat apie tuos paprastus dalykus mes ir kalbėsime toliau. toks sakinys, kas jums žmonės yra, taip berods prasidėjo tavo man atsiųstas video ištrauka, na, kai kurie žmonės norėtų kažką daryti, pavyzdžiui, labai elementariai darbą susirasti, ar ne?
3: Taip.
2: Tiesiog nu, naudingi būti ir savo visuomeniai, ir jie to negali dėl to, kad prie jų vardo ir pavardės yra tas žodis neįgalus parašyta.
3: Taip, ir tas visas labai liūdnas dalykas, bet šiais metais Debesų pievoje buvo vienas didžėjus, kuris pirmą dieną, pirmą vakarą didžiavo ekstatiniuose šokiuose, ir jisai yra neregys. Jis ne tik, kad didžiavo ir progrojo tą pusantros valandas savo setą, bet su to pačiu dar yra programuotojas banke. Tai iš tikrųjų tas neįgalumas, kaip jisai, kad sako, tai yra daugiau ne tiek kaip realus dalykas, kiek proto būsena, kai tu save neįgaliu padarai. Ir sakykim, aš dirbu aukštuminiuose darbuose, taip, ten, sakykim, kartais būna ir 100, ir 150 metrų. Ir tikrai yra labai daug žmonių, kurie yra neįgalūs įlipti tokį aukštį.
2: Nu ką, čia beveik visi, aš taip galvoju.
3: Taip. Tai tas pats dalykas
2: bet
3: yra...
2: Bet mes įsižeistume, jeigu tu sakytum, Antanai, tu neįgalus įlipti į bokštą.
3: Taip.
2: Aš sakyčiau, tu čia dabar, taip. Tai kaip, ko jūs čia mane dabar su taip. Kažkuo čia lyginat, nu, aš taip, gal taip. Nenoriu, man čia nepatinka.
3: Tai va, tai yra žmonės ir neįgalus šokti, neįgalus dainuoti, savo balsą pasakyti, taip pat kaip, pavyzdžiui, tu kalbi į mikrofoną, ne, ir to atrodo viskas normalu, kiti žmonės, pavyzdžiui, pakviestum laidą, jiems panikos ataka ištiktų ir jas...
2: Ja, aš sakau, neįgalus, ar ne? Nu, vat, aš surušiuoju.
3: Negali.
2: Taip.
3: Ir tada, kai pradedi suprasti, kad jis tam tikros temos negali, tada lieka užduot klausimą, o ką tu gali? Koks yra tavo noras? Ir tada supranti, kad tie žmogus galbūt jis turi tokių kosminių talentų ir jam nebūtinai lipti į aukštį arba daryti kažkius dalykus. Jis gali daryti tai, ko kiti negali daryti. Ir jis gali būti visiškai įgalus. Bet kai mes bandome pastatyti visą laimės kažkokį tai viziją, kad tik tais taip ir ne kitaip, žmonės nustoja žvalgytis į pietus ir į rytus ir į vakarus, vien tik tais į vieną kryptį žiūri ir galvoja, tik tais ten yra ta laimė.
2: Tai mes tas žodis, ar ne, neįgalus, jis tarsi uždaro tau viską. Na,
3: taip.
2: Ar ne, neregys, taip. Nu tai tu iš vis tada nieko negali. Jeigu
3: nu,
2: ten kažkas su judėjimo negali, irgi nieko negali. Ir, na, tas brūkšnys toks riebus, kad tarsi mes apsisaugot norėtume, ar ne, kažkaip, kad, nu, atskirti, kad būtų aiškita tokia takoskyra. Mes jie, ar ne?
3: Taip, ir tada atsiranda daug viskų keistų formuluočių. Ir aš dabar, pavyzdžiui, turiu savotiškai vieną apsėdimą.
2: Apsėdimą?
3: Taip. Žinai, kas yra apsėdimas? Vat kai tu sėdi per vidurį, aplinkui tai
2: apsėdo
3: idėjas ir visos taip. Tau šnapžda, tu turi tai padaryti. Ir aš dabar sugalvojęs vieną projektą, kuriame noriu šokdinti žmonės, kurie negali stovėti ant kojų. Ir jie šoks, žinok, jie šoks. Ir šon atrodys, kaip visi kiti žmonės. Ir aš turiu sugalvojęs, kaip tai darysiu. Ir man šitas dalykas yra ne tik tais tam, kad įrodyti žmonėms, kad įmanoma padaryti projektus, kurie atrodo iš šon neįmanomi. Bet kad parodyti, kad kai ieškai, visą laiką atrandi. Ir tas visas neįgalumas yra tik tais iliuzija. Nes jeigu mes esam visi Dievo vaikai, o Dievas yra kūrėjas, mes esam kūrėjai, patikėję, kad tokie nesame. Ir tada tas klausimas, o ko mes norim daryti? Mano didžiausias galbūt gyvenimo hobis yra laužyti standartus. Ir vat tie standartų laužymai ir veda mane į priekį ir parodim, kad kiek mes daug visko iš tikrųjų galime.
2: Jeigu norime. Tai vat, gerai, tai kaip tada, nu, pats tu savo esi didžiausias gytas ir butelis, ir teisėjas, ir smerkėjas, ir kas tik tu nesi.
3: Taip.
2: Kaip tada suprast, ko aš noriu apskritai? Nu, kaip užduot tą klausimą, kuri ir būtų atsakymas? Nesgi aš pats savęs turiu paklausti.
3: Mes prieš laidą tik šnekėjom, aš dabar, kadangi buvau Šiaurės jūrų 2 savaitės, kur vaikštai be telefono būni su savim ir su darbo užduotim ir su kolegomis, tai labai daug atlaisvėjo resursų. O dabar vat pravažiavau į Vilnių, praskridau ir tie vai, aplinkui automobiliai, reklamos blizga ir visa kitka ir tavo dėmesį labai stipriai sugeria ir atskiria tave nuo savęs. Tai kad sužinotum, ko tu nori, reikia tos tylos. Tai jeigu turite dar močiutės ir senelius kaime, braukit pas juos. Braukit pas juos ir dar reikia uogų paskinti arba paravėt kažką tai, arba malkų paskaldyti. Arba ta pati žvejyba yra. O kas yra žvejyba? Ta pati meditacija. Užmeti ir spoksai tą visą plūdę. Ir tas laikas sau ir yra skirtas kad užduot savo klausimą, o ką aš noriu, liko man 20 metų gyventi, 30, ką aš noriu dar padaryti, kad be to viso išorinio aplinkinio triukšmo galėtum su savim pabūti, nes vat mieste tik to, ką skrolinant arba dar kažkur.
2: Žiauriai daug pagundų, nu, bet tu, nu, tu tiesiog ranka link telefono tiesiasi, net ir pas babą kaime, nu, tu kažkaip, nu, jau ta baba turi gyventi tada kažkur neryšio zonoje. Nu, kad jau...
3: Nu, bet čia jau valia ir yra tas dalykas. Aš einu su misija atras, ko aš noriu, ir telefoną palieku automobilį užrakinęs, išjungęs ir padėjęs į šoną, arba aš jūs išvažiuoju, palikęs telefoną namuose. Čia mes juk patys visiems darom, taip pat kaip ir treniruotis, kai ateini ir kilnoji tus gelužus.
2: Vardan gražaus kūno.
3: Arba tik, to, kad nugarą neskaudėtų.
2: Yra ir tokių, yra ir tokių.
3: Taip, aš esu vienas
2: kitoks,
3: iš
2: tų. Ai, tas gelužų kilnotojas. Gerai, šiek tiek muzikos ir reklamos grįšim, pokalbį pratesim. Gal.

0: Radijas Gold FM. Kartojame.
1: Gold FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis pas mus svečiuose Kęstutis Kaupas. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir apie tą žodį neįgalus prateskim tą temą ir atrodytų paprastą norą žmogui susirasti darbą arba kažkur tai būti naudingam. Ir šiuo atveju subėga, pavyzdžiui, šimtai komentatorių ir sako, jūs pasamdėt neįgalų, daro čia kažkokį cirką, nenormalu. Ir ne vienas toks žmogus rašo, taip sakyt, kelios dešimtys. Kas negerai?
2: Kažkaip įsivaizduojama, kad žmonės, kurie turi kitokius galėjimus arba kitokį kūną arba kažkokį kūno kitokį išdėstymą, jie yra jau netitinkantis to standarto. Arba, kaip, pavyzdžiui, vienas iš tokių ryškesnių pasaulyje žvaigždžių, Nik Vaičičik, kuris neturi nei rankų, nei kojų, bet turi nuostabaus grožio žmoną ir porą vaikų, dar milijonierius jis yra.
1: Dėl to dar pikčiau tada pasidaro. Nu, tai tada tu ne tik, kad ar ne, nepatenki į tą standartą, bet tu dar ir pasiėmė į tas, kas priklauso standartiniams.
2: Tai va, ir pats žinau, kokia juokingiausia dalis yra to? Aš atsimenu, nusinčiau tą visą Nik Vaičičik klipą vienam žmogui, skumatai. O tas žmogus, žinai, ką man sako? Nu, norėčiau pažiūrėti, kaip jisai varytų, jeigu jisai turėtų rankas ir kojas.
1: tai čia tik dėl to pasirodo.
2: Taip, tai, nu, žodžiu, jeigu nori tarp milijonieriam, kaip Nikvaičičik, turi nusikapoti rankas ir kojas ir tada viskas bus okei. Dabar turi rankas ir kojas, tada tu negali būti.
1: Negali, tuo. Tu būsi?
2: Nu, kaip čia dabar?
1: Ką sako žmonės, kurie taviškiai debesų pievoj vaikšto užsirišę raištį ant akių ir juos veda neregys? Kokie yra tie, nežinau, įspūdžiai, ką jie pasakoja?
2: Nu, suprato, kad egzistuoja dar ir paralelinis pasaulis, kurį mes visiškai ignoruojam. Mes net neįsivaizduojam, kad egzistuoja tiek daug visko. Kaip, pavyzdžiui, pasivaikštai kažkiek tai laikus ryšęs akis, tavo klausa, visas dėmesys, kuris buvo skirtas akims, regėjimui, žiūrėjimui, perbėga jausis. Ir tada tu tiesiog eini ir tu girdi, kad einam. Dabar prieš stovi pastatas iš viso tos garso užimo ir viso kitko, tu jauti, kas tuoj medis, pastatas, kažkas prieš tave ir tavo kūnas biški tave šiek tiek pristabdo. Ir kiti dalykai, ir tu pradi visiškai kitaip gaudytis dalykus ir supranti, kad egzistuoja dar vienas paralelinis pasaulis. Bet tų pasaulyje yra be galo daug. Aš, pavyzdžiui, buvau pas vieną draugą nukeliavęs Šiaurės jūroje panardėti.
1: Taip.
2: Nu, tai aš pamiršau, kad aš esu žmogus. Tiesiog įsmėgi tą visą nosį, įmerki vandenį ir tu matai tus visus gyvūnus. Ten apačioj pamačiau krabą ant dugno ir aš einu to krabą paglostyti, žinai. Taip. Tik nirktą galvą man į pavams dėlanduoti iš karto įbėgau. Ir aš prisiminiau, kad aš esu homo sapiensas, aš neiš čia.
1: Bet vadinas, nors ir tūkstančiai metų praėjo tos, nežinau, tokie pamatiniai dalykai pas mus yra. Mes tik taip čia, kažkaip prigesinę, prie užglušinę.
2: Jie visą laiką buvo, bet vėlgi reikia suprasti, kad mes esame pragyvenę labai daug mūsų kartos ir pragyvenusius šimpinčius. O, pavyzdžiui, yra netgi toks pasaulyje labai plačiai apkalbėtas eksperimentas, kaip ten, nepamenu, ką ten tiksliai sudės, sakykime, blakės. Ar blakės, ar blusos ten buvo, nepamenu. Bet, žodžiu, sudėjo trilitrinį sloviką jas visas. Taip. Ir uždėjo dangtelį. Ir jos šokinėjo tik tais iki dangtelio. Nes atsitrenkdumos dangtelį...
1: Suprato, kad yra dangtelis.
2: Skausmas.
1: Taip.
2: Ir po kiek laiko atsuko tą dangtelį, nuėmė, bet jos vis tiek neiššoko aukščiau, nes jos buvo pripratusios, kad tai yra riba, ir ta riba yra tai ir daugiau neįmanoma. Tai suranda vėl toks pats tikėjimas, kad tai yra daugiau neįmanoma ir tu esi toj riboj. Arba kai buvo eksperimentas su beždžionėmis, kurios pakabino bananą ir jeigu lipi tą virvetos bananą paimti, tai tu visos beždžionės apipilamos yra šaltų vandeniu. Ir tos beždžionės suprato, kad reikia neleisti kitoms beždžionėms lipti. Mhm. Jo, ir paskui po kiek tai laiko keitė tas beždžionės, kol neliko ne vienos, kuri buvo apipilta šaltų vandenį.
1: Bet visi žinojo, visą žinojo.
2: Nereikia. Taip. Ir vat vėl pažiūrės į komunizmo istoriją, į visokiausius ten viduramžių priespaudas visokiausios, į mušimas į krūtinį ir sakymas, aš kaltas, o kaltų būti aš nenoriu, nes rojų praknysiu. Bet tada nutinka dalykai, kad mes esam save labai apriboję ir vat esam tik tais tiek, kas, ką mes, mums aplinkiniai sako, tai yra saugu daryti ir siekti, o visus kitus dalykus mes ne.
1: Tai pirmoji daly, tu sakėjai, kad hobis tavo standartų laužimas.
2: Taip.
1: Tai nu, tu eini per pasaulį ir sakai, o kodėl čia taip, ar tikrai čia taip, o tu pažiūrėkim, ar tikrai čia taip, kas pasakė, kur parašyta.
2: Taip. Bet aš vėlgi, kaip ir anksčiau esam šnekėję, pas mane toks yra mažas įtarimas, kad pas mane gali būti kažkiek tai spektro, o kaip dabar tas visas žvaigždė, pamiršau, kaip jo tas visas vardas, kur nesiniai Robbie Williams.
1: Va, o,
2: jisai gavo autizmo diagnozę. Ir jis sako, o, dabar aš suprantu, kodėl
1: iš kur čia?
2: Dabar suprantu, iš kur ta kūryba pas mane, iš kur tie visi nestandartiniai požiūriai, visa kitka. Ir dabar man yra didžiulis džiaugsmas pamatyti jo tą visą pasisakymą, nes kuo daugiau žmonės pradės, netgi tai, kas yra skaitomas į protų, neįgalumas, autizmas arba dar kažkas, tai aišku yra tas stiprus autizmas, kur tikrai yra reikalų, bet dar yra tas vadinamas spektras, kuris tiesiog tu esi biškelį ufonautis. Toksai makas Windows pasaulyje, žinai. Ir kuo daugiau žmonės pradėsi tai gilintis, kad čia ne aš esu išprotėjęs, o tiesiog mano smegenų sistema taip veikia, tuo daugiau žmonės pradės nagrinėti ir tyrinėti tą kūrybiškumą ir visus kitus dalykus, kaip ir ADHD yra, skaitoma, kaip ir proto negalė, bet yra tiesiog kosminis turbo kūrybinis dalykas, jeigu pastatai tą žmogų į teisingą vietą. Ir tas visas gyvenimas tampa nuostabi šventė. Žaidimo aikštelį, kurioje mes galim tiek daug visko dar sukurti, išbandyti, patirti, atskleisti, bet tam reikia to vidinio tokio poreikio ir tas poreikis vidinis dažniausiai ateina su tuo, ką mes vadiname negalė. Sakim, tie visi akliai pasivaikščiamai, iš kur jie tie neregiai jos atnešė. Arba, pavyzdžiui, tenais vėl nori kažką tai patirti, tu eini per tą visą kitą variantą, kuri mums pašnipždė patarė žmonės, kurios mes vadame kaip ir neįgalėjai, ar ten spektras būtų, ar ten jis dar kažkas. Tai vat gyvenimas yra nuostabus tom, kad kai mes pradedam plačiau žiūrėti, o tą negalę daugiau įvardinti kaip į iššūkį, kaip į sudėtingesnę lygti, tada gyvenimas pasidaro daug įdomesnis. Ir galėjimai atsiranda.
1: Gerai, tai vat atrodytų per paskutinius, nu nežinau, gal 5 metus, vis daugiau apie tai kalbama, taip, vis daugiau daroma ir, nu, lyg ir atrodo, kad yra proveržis, bet nieksgi nečiaukė tų piktų komentatorių, kurie vis tiek sakys, aha, tai priėmėt į darbą neįgalų. Tai kaip jis čia dabar, tai pažiūrėkit, jis gi be kojų. Nu
2: tai ką dabar daryti? Čia, aš
1: kaip prisikasti iki jų? Kaip,
2: kam kastis prie jų?
1: Palikim.
2: Žinai, aš vat prieš keletą dienų galvoju, kokį reikėtų pavyzdį padaryti. Ir tas pavyzdys būtų labai paprastas. Paimk 3 kibirus ir į juos įdėk skirtingus dalykus. Į vieną įdėk obolius, į kitą įdėk ten vinis, į trečią įdėk dar kažką. Tai. Ir paklibini juos, tas su oboliais, jisai dusliai kažką ten praskambėjo, o tas su vinim ten čiržga, gergžda, nes tenais yra metalas į metalą. O trečias, nežinau, ką ten
1: su vandeniu.
2: Jo, su vandeniu, iš vis tyliai. Ir supranti, kad kiekvienas žmogus yra kaip kibiras, į kurį yra tam tikras turinys. O tas turinys yra jo protas, jo gebėjimas mąstyti, jo paties apribojimo, jo paties genetika, protėvių, ten visas šleifas paliktas ir visa kitka. Ir jeigu žmogus eina ir kabinėjasi, nesugebėdamas matyti, kas iš tikrųjų yra daroma, tai jis tiek ir sugeba. Kodėl reikia ant jo pykti arba ten bandyti jį kažką tai pakeisti? Čia jo reikalas. Jis nori likti toj būsinoj nematymo, neregėjimo, tai tegu jis ten ir būna. O tie, kurie nori matyti, ją mato ir tada tas visas, čia kaip suprantu, negali per prievartą priversti žmogus būti laimingu arba protingu arba savi mylėti, kai žmogus tiek daug stipriai investuoja į savęs nekintimą, tai čia tas tikrai pasirinkimas, reikia pripažinti, leisti žmonėms turėti savo pasirinkimą.
1: Bet mes dabar gyvenam informacijos pertekliui, mes galim viską rasti atsakymus, taip, kas neaišku, kur neaišku, ir vis tiek kažkaip nu, mum to neužtenka, mes dar savų teorijų prisikuriam, taip, savų enciklopedijų prirašom, kažkokių taip dogmų, bet nes čia mano, čia, ar, ten tai parašyta ar ne, bet aš taigi geriau žinau.
2: Įkingiausia dalykas turbūt yra tai, kai paklausi žmogui, kaip jautiesi, ir jis pradė kalbėti apie orą, apie ekonomiką,
1: čia gerai
2: apie
1: politiką. Jausios, visi vagys.
2: Tu vėl klausi, kodėl tu šneki apie vagis, aš klausiu, kaip tu jautiesi. A, nu tai va, kad toksai oras yra, kaip čia, kodėl tu kalbė apie orą, aš klausiu, kaip
1: bet čia
2: tu...
1: bėgimas, mes sąmoningas bėgimas, kad tik neduok die, kažkaip aš netyčias tikrai pats savęs paklausiu, o tai kaip aš jaučiuosi?
2: Dėl, kad mes savęs nevertinam, mes galvom, kad mes nesam verti užduoti tą klausimą, kaip aš jaučiuosi, aš jaučiuosi sutrikęs, pasimetęs, ar aš jaučiuosi pavargęs, išsekęs. Ir perdygimai nutinka dėl to, kad žmonės visiškai neklausia savęs, o kaip aš pašimt ralių jaučiuosi. Ir tada, kai žmonės neuždavinė to klausimo, tos visos raudonos lemputės perdygimo dega ir žmogus vieną dieną paėma ir visiškai pakrinka. Dėl to, kad jis yra visiškai pervargęs, dėl to, kad jis niekada neuždavė savo klausimo, kaip jis jaučiasi. Nu, pavyzdžiui, pažiūri kažkokia tai laida apie korumpuotus politikus ir jauti savo kūne didžiulį pyktį ir nerimą ir tada užduoti savo klausimą. Kaip mano kūnas reaguoja? Ar man patinka tas jausmas, mano kūno reakcija? Jis tempia raumenis, visa kitka. Šiaip tai biologai pasakytų, kad tai yra didžiulis kortizolio ir kitų dalykų kiekis, kuris labai kenksmingas sveikatai. Ir iš tikrųjų, pagal statistikas, daugiausiai pasaulyje nužudo būtent nerviniai visokiausiais dalykai, kurie nutinka dėl nervinės įtampos. Ir vat tai mes, kai užduodam savo klausimą, okay, šitos laidos žiūrėjimas mane veikia blogai, aš tiesiog nežiūrėsiu tos laidos, nes man kitaip čia infarktas ateis po poros metų.
1: Ir tada, bet čia ir tu tą galigi padaryti, gali, paspaus mygtuką.
2: Ir nežiūrės.
1: Bet tarsi savanoriškai tu tą kankinę tesi toliau. Nu, tas piktumas jis lieka, ne, bet man reikia pažiūrėti, kas čia toliau bus.
2: Nors, čia, žinai, čia turbūt kaip ir degtinės kartus skonis, arba kavos kartus skonis. Pirmą kartą, kai pragauni, pagau, fui, kaip bjauru. O kažkaip tai po daug metų vartojimo, tai kažkaip tai pasilgau tos šlikštynės. Ir va tas pats dalykas tai su informacija, tas pats dalykas su toksiškais santykiais. Kai tu pripranti, atrodo, kad tai yra norma ir būniuose, marinuojasi kaip šašlykas ir viskas yra cool. Ir tada papuoliai į santykį su žmogum, kuris yra sveikas ir tau yra panika, nes tu nežinai, kaip veik dabar, ja, kaip taip, tu funkcionuot. Su to sveiku, nes
1: kodėl nevyksta. Mes nesiginčiam, kodėl jo. Mes čia nesimatuojam kažkuo, tai kodėl mane pavydė, kodėl aš nepavydžiu.
2: Taip, taip. Ir čia yra kažkai anomalija. Įsivaizduoju, kaip yra jokinga tą vis dalyką stebėt. Matyt savo paties augimą. Aš, pavyzdžiui, stebiu savo paties augimą, ko aš buvau sureikšminęs, būdamas paaugliu, ką aš sureikšminu, kas 5, kas 10 metų. Ir dabar aš netgi 47 būdamas, aš suprantu, kad dar už metų arba už dviejų, aš dar kartą sėdėsiu ir žiūrėsiu save prieš metus ir žvengsiu, galvodamas, nu, blin, kas ten man galvoju daris, kai aš taip keistai maščiau. Bet va tai ir yra supratimas, kad mes pasovė kintam ir tas visas kitimas, leisti kitiems irgi būti savo sąstingiuose, savo neįgalume, savo galėjime ir kaip į tos kibiržėti. Vieni skleidžia vienokį garsą, kiti kitokį garsą. Vieni džiazą, kiti bliuzą, treti popsą, kiti roką groja.
1: Da. Tai, kaip visuomet, mes nerezumuosim, paliksim šitą kanalą atvirą, pasimatysim po mėnesio.
2: Iki smagaus.
1: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 13, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Lietuvoje svarstant nustatyti 16 metų ribą naudojimuisi socialiniais tinklais, Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas Mantas Martišius kelia klausimą, ar nacionalinį reguliavimą būtų galima tinkamai įgyvendinti be didžiųjų platformų bendradarbiavimo. Todėl jis siūlo įvertinti galimybę palaukti bendro ES sprendimo. Tuo metu iniciatyvos autorė parlamentarė Daiva Ulbinaitė įsitikinusi, kad Lietuvai delsti nereikėtų. Diskusijoje dėl nepilnamečio apsaugos taip pat keliama socialinių tinklų algoritmų klausimas. Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto docentas Viktoras Denisenko algoritmų reguliavimą vertina kaip galimai efektyvesnę priemonę nei draudimus. Ulbinaitė pripažįsta, kad jos pateiktame projekte algoritmų reguliavimas nėra numatytas. Denisenko savo ruoštų pažymi, kad šiuo metu sunku įvertinti, kokį poveikį turėtų 16 metų amžiaus riba. Ulbinaitė įsitikinusi, kad Lietuvoje siūlomas modelis galėtų veikti, o bendro ES sprendimo laukti nereikėtų. Pasak jos, vėliau priimti bendri europiniai sprendimai nacionalinį reguliavimą tik sustiprintų. Jo siūlymų platformos taip pat būtų įpareigotos patikimai tikrinti vartotojų amžių, kad tam nepakaktų savideklaracijos. Martišius atkreipė dėmesį, kad nepilnamečio apsauga neturėtų apsiriboti vien jų amžiaus patikrą. Pasak jos, svarbus ir pats socialinių tinklų veikimo principas. Denisenko taip pat algoritmų reguliavimą vertina palankiau nei vien draudimų taikymą. Pasak jo, įvairius apribojimus vartotojai gali bandyti apeiti. Denisenko taip pat akcentuoja, kad kovojant su dezinformacija, svarbu stiprinti jaunimo gebėjimą vertinti gaunamą informaciją. Europos komisijos atstovybė Lietuvoje teigė, kad Europos komisija rengia naujas nepilnamečio apsaugos internete priemones. Vis daugiau ES valstybių narių priima arba svarsto nacionalinius teisės aktus dėl minimalaus amžiaus naudojantis tam tikromis internetinėmis paslaugomis. Komisija šiuo metu vertina 8 valstybių narių parengtus nacionalinių teisės aktų projektus. Komisija taip pat yra parengusi amžiaus patikros sprendimą, leidžiantį vartotojams patvirtinti, kad jie sulaukia nustatyto amžiaus, neatskleidžiant platformai savo tapatybės ar tikslaus amžiaus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 13, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Bolivijoje pirmą kartą per šimtmetį atrasta nauja laukinių kačių rūšis. Plačiau apie ją netrukus čia Didė Česekaitė. Mokslininkai pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį atrado naują laukinių kačių rūšį. Tilkajo tigrinė katė, nedidelis katinis gyvūnas su dėmėtu panašiu į leopardo kailiu, buvo aptikta kalnuotame Jungaso regione, netoli sostinės Lapazo. Vietiniai gyventojai matė šį gyvūną Bolivijos anduose, jį klaidingai palaikė įprastą naminę katę. Vietos gyventojų katei suteikta pravardė įkvėpė naują mokslinį gyvūno pavadinimą – leopardus tilkajo. Mokslininkai šį atradimą pavadino nepaprastu įvykiu, nes nauja laukinių kačių rūšis nebuvo aprašyta jau 100 metų. Tai pirmoji nauja laukinių kačių rūšis nuo 1923 metų, kai buvo aptikta Urugvajaus pampų katė. Tilkajo katė šiek tiek mažesnė už naminę katę. Jos ilgis siekia apie 45 cm, katė turi apvalias ausis. Šie gyvūnai priskirti nykstančių rūšių kategorijai, tačiau dėl mažos jų populiacijos netrukus jiems gali kilti daug didesnė rizika visiškai išnykti.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuva sugrįžtančią rotaciją veikiausiai sudarys apie 1000 Jungtinių Valstijų karių. Vengrijos prokurorai siekia panaikinti premjero ir dviejų buvusios vyriausybės ministrų neliečiamybę. Dabar 7:00, čia Edita Česekaitė. Labas rytas. Prezidentas sako, kad į Lietuvą sugrįžtančią rotaciją veikiausiai sudarys apie 1000 Jungtinių Valstijų karių. Taip jis kalbėjo po to, kai anksčiau tą pačią dieną pranešė, kad nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Prezidentas teigė iš Jungtinių Valstijų išgirdęs, kad rotacija grįš. Ir šis Lietuvos saugumui svarbus sprendimas yra iš principo priimtas. Energetikai per ekstremalias situacijas pagalbos galės kreiptis į kitas šalis. Apie tai Gintaras Jenikevičius.
2: Seimas po karštų diskusijų leido energetikos įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Parlamentarai priėmė tai numatančias energetikos viešųjų pirkimų bei pirkimų atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymų pataisas. Pakeitimai operatoriams leis pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą, sudarant tarpusavio pagalbos sutartis be viešųjų pirkimų. Dalis parlamentarų tikino, kad pataisos leis operatoriams į sąnaudas įtraukti didesnės išlaidas negu pasitelkiant vietos įmonės, o tai labiau didins galutinės elektros kainas vartotojams. Kiti piktinosi, kad išimtis daroma užsienio įmonėms, o ne Lietuvos. Rugpjūčio 22 dieną Lietuva užklupusi didelė audra smarkiai apgadino šalies elektros tinklą. Elektros atstatymas truko beveik 3 savaitės.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Prezidentas Donaldas Trumpas kategoriškai atmetė raginimus įvesti tarptautinę dirbtinio intelekto peržiūrą, pavadindamas juos globalistinę schemą, siekiant kontroliuoti naująją technologiją. Kalbėdamas Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje, Trumpas taip pat paskelbė, kad nuo šiol Jungtinių Valstijų vyriausybė savo komunikacijoje vietoj termino dirbtinis intelektas varto žodį superintelektas ir išreiškė viltį, kad tą patį padarys visas pasaulis. Trumpas taip pat atmetė dirbtinio intelekto saugumo šalininkų perspėjimus ir palygino juos su perspėjimais apie klimato kaitą, kurios sąsaja su žmogaus veikla sutartinai patvirtina mokslo bendruomenė. Vengrijos laikinasis generalinis prokuroras paprašė panaikinti ministro pirmininko Pėterio Madjero ir dviejų buvusių premjero Viktoro Orbano vyriausybės ministrų parlamentinę neliečiamybę dėl atskirų baudžiamųjų bylų. Vienas po kito paskelbti prokuroro pranešimai yra pirmas žingsnis, imantis veiksmų prieš aukšto rango Orbano laikų pareigūnus. Madjero atžvilgiu atliekamas tyrimas dėl vagystės susijusio su 2024 metų incidentu. Prokurorai teigia, kad jis naktiniame klube išplėšė telefoną iš jį filmavusio vyro rankų ir įmetė į Dunojų. Proeuropietiškų pažiūrų konservatyvus politikas jau seniai tvirtina, kad tyrimas yra fiktyvus. Ir dar apie Lietuvą. Nuo šiandien sostinės Džiaugsmo gatvėje keisis viešojo transporto eismo organizavimas. Kaip pranešė įmonė Judu, pradėjus vykdyti Džiaugsmo gatvės trečiojo etapo remonto darbus, autobusai nevažiuos Šilingio ir Bizausko gatvėmis. Jie bus nukreipti apylanka per Lozoraičio gatvę. Dėl eismo pokyčių taip pat bus koreguojami 31, 122 ir N5 maršrutų autobusų tvarkaraščiai. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 13, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Radijas Gold FM.

0: reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti. Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: LRT taryba dėl neatskleistų tiekėjų pripažino Moniką Garbačiauskaitę Budrienę padarius pažeidimą. Jungtinės valstijos, Danija ir Grenlandija pasirašė susitarimą dėl Arkties salos saugumo. Čia Edytė Česekaitė, labas rytas. LRT taryba pripažino transliuotojo generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugas. Taryba konstatavo, kad generalinė direktorė padarė paprastą, o ne šiurkštų pažeidimą. Tai reiškia, kad dabar direktorė gali būti atleista, tik padariusi antrą pažeidimą panašioje srityje per vienus metus. Iš karto direktorę atleisti LRT taryba galėtų tik pripažinus šiurkštų pareigų pažeidimą. Tokią galimybę numato anksčiau šiemet Seimo priimta nauja LRT vadovo atleidimo tvarka. Ministras kratosi loterijų mokesčio pakeitimo autorystės, išsamiau apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Finansų ministras pareiškė, kad neseniai paviešintas ministerijos siūlymas mažinti loterijų mokestį likusiojo dalį skiriant paramai nevyriausybinėms sporto kultūros organizacijoms esą buvo ne jo iniciatyva. Ir sako, kad pataisas inicijavo viceministras. Paklaustas, ar šį projektą viceministras derino, ministras aiškino, kad ministerija teikia daug pasiūlymų, todėl komandoje esą apsitariama tik, kai tam yra poreikis.
0: Seimas imasi svarstyti Teisės ir Teisėtvarkos komiteto narių siūlymą kreiptis į Konstitucinį teismą dėl dviračių gatvės reguliavimo. Tai numatantį nutarimo projektą Seimui pateikęs komiteto pirmininkas mano, kad siekiant įteisinti dviračių gatvę reikėjo keisti įstatymą, nes tokių dalykų vyriausybės nutarimų reguliuoti negalima. Todėl 7 komiteto nariai siūlo paprašyti Konstitucinį teismą ištirti, ar 2021 metų vyriausybės nutarimas, kuriuo ji nustatė ir apibrėžė dviračių gatvės pradžią ir pabaigą žyminčius kelio ženklus, neprieštarauja Konstitucijai. Komiteto narių nuomonė vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, nes įsiterpė į įstatymų leidėjų darbą. Toliau iš užsienio. Jungtinės valstijos, Danija ir Grenlandija Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose Niujorke pasirašė susitarimą dėl šios Arkties teritorijos saugumo. Trumpas savo kalboje pareiškė, kad Jungtinės valstijos Grenlandijoje planuoja įrengti 2 naujas dideles karines bazes. Visų 3 šalių vyriausybės vos prieš kelias dienas paskelbė apie netikėtą proveržį ginčią dėl salos. Trumpas nekartą grasino prijungti Grenlandiją prie Jungtinių valstijų. Vakarų Vokietijoje esančioje amerikiečių oro bazėje sudužo Jungtinių valstijų naikintuvas, pranešė Jungtinių valstijų oro pajėgos ir vietos pareigūnai. Incidento metu pilotas katapultavosi ir patyrė sužalojimų. Jungtinių valstijų pareigūnų teigimu incidentas tiriamas. Šioje oro bazėje dislokuotas Jungtinių valstijų oro pajėgų 52-asis naikintuvų sparnas, užtikrinantis oro galę ir paramą NATO operacijoms Europoje bei už jos ribų. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: to school. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Etikos sargai spręs ar pradėti tyrimą dėl Lauros Matjošaitytės konsultacijų. Ukraina gali nutraukti smūgius energetikos objektams, jei Rusija atsakys tuo pačiu. Dabar 8 valandos. Čia Editė Česekaitė, labas rytas. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matjošaitytės konsultacijų Nemuno Aušrai ir dėl to galimo viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimo. Prieš 2 savaites komisija nusprendė surinkti papildomą informaciją dėl šio atvejo. Šį klausimą komisija ėmėsi svarstyti rugpjūčio pabaigoje, iš asmens gavusi pranešimą dėl Matjošaitytės galimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Praėjusią savaitę dėl Matjošaitytės tyrimus pradėjo Vyriausioji rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Rugpjūtį buvo pranešta, kad prieš sugrįždama į Vyriausiąją rinkimų komisiją Matjošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Seimo audito komitetas uždarame posėdį aptars valstybės valdomos Ignitis grupės pradėto plėtoti apie 3 milijardų eurų vertės 700 megavatų galios pirmojo komercinio vėjo parko Baltijos jūroje kaštų ir naudos analizę bei jo įgyvendinimo scenarijus. Kaip pranešė komiteto pirmininkas, šis projektas turėjo įtakos ir kitiems energetikos jūroje planams. Jo teigimu, analizė buvo ruošta su interesuotų asmenų, tai yra tos pačios Ignitis dukterinės įmonės. Pasak komiteto pirmininko, energijos poreikis nebuvo pagrįstas ir dėl to turi atsakomybę prisiimti energetikos ir finansų ministerijos. Kontrabandiniams balionams vėl trikdant lėktuvų skrydžius pasieniečiai tikina, kad mažėja tokiu būdu atgabentų cigarečių. Išsamiau Gintaras Senikevičius.
2: Pasieniečiai sako, kad šiemet ženkliai sumažėjo atvejų, kuomet rūkalus kontrabandininkai atgabena balionais. Pasak jų, šiemet perimta 150 skraidintų krovinių, kai pernai per visus metus buvo 635. Tuo metu pirmadienio vėlų vakarą radarams fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas atžymas, dėl ko vėl buvo sutrikdyta Vilniaus oro uosto veikla, vėliau Trakų rajone buvo aptikta 12 dėžių, kaip manoma, tokiu būdu atgabentų cigarečių. Tačiau įtariamųjų asmenų nebuvo sulaikyta. Dėl meteorologinių balionų krizės vyriausybė praėjusių metų pabaigoje visoje šalyje paskelbė ekstremaliją situaciją. Dėl šių balionų keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto veikla. Lietuva dėl šios situacijos kreipėsi į tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, jog Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jei Maskva sutiks elgtis taip pat. Visgi Ukrainos lyderis teigė nežinas Maskvos pozicijos ir išreiškė viltį, kad amerikiečių pusė ras būdą paskatinti juos bet kokioms deryboms. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano pareigūnai Jungtinėse tautose surengė produktyvias derybas. Apie tai jis paskelbė praėjus kelioms valandoms po grasinimo sunaikinti Iraną, jei šis nesudarys susitarimo dėl karo užbaigimo. Jis pridūrė, kad Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose Niujorke vykę susitikimas truko apie 3 valandas. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 13, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

reklama. Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

0: reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti. Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
1: Radijas Go.

0: Seimo komitetas svarstys antrojo muftijato veiklą Lietuvoje. Jungtinės valstijos Grenlandijos pietuose ir rytuose įkurs dvi karinės bazės. Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamos antruoju muftietų veiklą. Komiteto vicepirmininko teigimu Seimo nariai domėsis, ar ši organizacija kelia kokią nors riziką nacionaliniam saugumui, ar turi ryšių su islamistinėmis organizacijomis ar kyla radikalizacijos pavojus. Anot jo taip pat bus aptarta, ar nereikia keisti teisinės bazės, norint išregistruoti grėsmę nacionaliniam saugumui keliančias organizacijas. Posėdėje planuoja dalyvauti Valstybės saugumo departamento, Teisingumo ir vidaus reikalų ministerijų atstovai. Prezidentas sako, kad į Lietuvą sugrįžtančią rotaciją veikiausiai sudarys apie 1000 Jungtinių Valstijų karių. Taip jis kalbėjo po to, kai anksčiau tą pačią dieną pranešė, kad nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Prezidentas teigė iš Jungtinių Valstijų išgirdęs, kad rotacija grįž. Ir šis Lietuvos saugumui svarbus sprendimas yra iš principo priimtas. Teismui perduota byla dėl neapykantos kurstymo prieš žemaūgius. Išsamiau Gintaras Senukevičius.
1: Vilniaus apylinkės prokuratūra perdavė teismui baudžiamąją bylą, kurioje trys asmenys kaltinami kurstymu prieš negalę turinčių žmonės veikiant bendrininkų grupėje. Anot generalinės prokuratūros vienas kaltinamųjų kaltinamas dėl testinės tokio pobūdžio nusikalstamos veikos. Anksčiau skelbta, kad įtarimai byloje pareikšti Andriui Zimaičiui, Antonui Kislekui bei Dominikui Klajumui. Iki teisminis tyrimas pradėtas po to, kai tinklalaidėje pastarieji asmenys juokėsi iš žemaūgių žmonių. Iki teisminio tyrimo metu taip pat nustatyta, kad kilus viešai visuomenės reakcijai į įrašą, Klajumas toliau aktyviai kūrė ir dalinosi kitais vaizdo įrašais, kuriais galimai kurstė neapykantą prieš negalę turinčius bei juos palaikančius žmonės, rašė jų atžvilgių neapykantos kalbos pobūdžio komentarus. Jo pasisakymai buvo nukreipti į skirtingas negalę turinčių žmonių grupės. Tyrimo metu nustatyta dar 15 veikų, kurios atskirai inkriminuotos kaltinamajam Klajumui.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinės valstijos Grenlandijos pietuose ir rytuose įkurs dvi karinės bazes pagal vakar Jungtinių valstijų Grenlandijos ir Danijos pasirašytą saugumo susitarimą. Praėjusių metų sausį antrą kartą tapęs Jungtinių valstijų prezidentu, Trumpas nekartą tvirtino, kad Jungtinėms valstijoms dėl strateginių priežasčių būtina kontroliuoti Grenlandiją. Vienu metu jis netgi neatmetė galimybės panaudoti jėgą, taip sukeldamas NATO sąjungininkės Danijos nerimą ir griežtą alijanso pasipriešinimą. Vakar Vašingtonas, Kopenhaga ir Niujorkas Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose Niujorke pasirašė 10 puslapių susitarimą, kuriuo Jungtinėms valstijoms suteikiama Danijai priklausančios autonominės Arkties teritorijos saugumo kontrolė. Turkijos prezidentas pabrėžė, kad pasaulis privalo nedelsiant pradėti nuniokoto Gazos ruožo atstatymą. Nuo tada, kai Hamas kovotojai 2023 spalio 7 dieną užpuolė Izraelį ir išprovokavo didžiulį atsakomąjį smūgį, nedidelę palestiniečių teritoriją nuniokojo nesuskaičiuojami Izraelio oro antskrydžiai. Jungtinių tautų duomenimis iki praėjusių metų spalio jie apgadino arba sugriovė 84% visų statinių. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 13, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.
2: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas. Go!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: LRT taryba dėl neatskleistų tiekėjų pripažino transliuotojo vadovę padarius pažeidimą. Ukraina pasirengusi paliauboms dėl smūgių energetikos objektams. Dabar 9 valandos. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. LRT taryba pripažino transliuotojo generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugas. Taryba konstatavo, kad generalinė direktorė padarė paprastą, o ne šiurkštų pažeidimą. Tai reiškia, kad dabar direktorė gali būti atleista tik padarius antrą pažeidimą panašioje srityje per vienus metus. Iš karto direktorė atleisti LRT taryba galėtų tik pripažinusi šiurkštų pareigų pažeidimą. Tokią galimybę numato anksčiau šiemet Seimo priimta nauja LRT vadovo atleidimo tvarka. Seime kelias skinasi didesnės motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos. Apie jas Gintaras Jeniukevičius.
2: Skatinant gimstamumą ar sudarant palankesnės sąlygas auginti vaikus, siūloma padidinti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti tai numatančias lygos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisas. Neperleidžiamų 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogų metu 78% išmoką siūloma padidinti iki 100%. Jei vaiką pasirenkama prižiūrėti iki 18 mėnesių, išmoka didėtų nuo 60 iki 80%, o iki 24 mėnesių pirmus metus išmoka didėtų nuo 45 iki 65, antrus nuo 30 iki 50%. Jeigu jau gaunantį išmoką įgytų teisę gauti naujas išmokas gimus ar įvaikinus kitą vaiką, būtų mokamos abi išmokos, tačiau bendrą sumą siūloma padidinti nuo 78 iki 100%.
1: Oligarchai yra Rusijos karo mašinos dalis, sako Lietuvos premjeras. Dėl to, pasak vyriausybės vadovo, atsakingoms institucijoms nurodyta pradėti procesą dėl Ališerio Usmanovo ir Michailo Fridmano nacionalinių ribojamųjų priemonių taikymo. ES šalys vakar pasiekė kompromisinį susitarimą pratęsti sankcijas Rusijai, pagal kurį oligarchai Usmanovas ir Fridmanas bus išbraukti iš sankcijų sąrašo. Toliau įvykiai užsienyje. Ukraina tebėra pasirengusi daliniams paliauboms su Rusija, kurios apimtų išpolius prieš energetikos objektus, sakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina susilaikytų nuo išpolių prieš visus energetikos sektoriaus objektus po derybų su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, Jungtinių tautų generalinių debatų Niujorke kuluaruose, sakė Zelenskis. Pasak jo, Jungtinės valstijos perduo šį pasiūlymą Rusijai. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas anksčiau šį pasiūlymą atmetė ir vietoj to teigė, kad būtina siekti visapusiško taikos susitarimo. Kartu Zelenskis pabrėžė, kad Trumpas neprašė jo susilaikyti nuo atakų prieš kokius nors taikinius, įskaitant Rusijos naftos pramonės objektus. Lenkijos naikintuvai maždaug už 40 km nuo šalies Baltijos jūros pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20, pranešė gynybos ministras. Pasak jo, tai nėra pavienis incidentas, o dalis nuolatinio Rusijos daromo spaudimo. Šis incidentas naujausias iš virtinės panašių provokacijų. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 13, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold.

Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Štai toks lengvas ir pozityvus country kūrinėlis į priekį veda dar vieną valandą, 34 minutės po 9, o tai reiškia, jog šio trečiainio darbus prie mikrofono ir pulto pradėdo Šantanas, būsime drauge kiek iki po 14 valandos darbo savaitės viduriuką, tvarkingai pažymėsime, bandysim kažkaip nuotaiką gerinti, nes orai bent jau šiandien tikrai labai jau nelepins, ta tokia prastesnė rudens pusė pasirodė šiek tiek, tad teks su drėgme ir krituliai susigyventi, kiek vėliau šią valandą prasibėgsime po istorinius įvykius ir datas, kasgi tokio ir Lietuvoje ir pasaulyje yra būtent šiandien nutikę, o kol kas noriu pasveikinti šiandien savo vardo dienas mininčius asmenis, tai yra Linas, Teklė, Galintas, Galintė, Lina ir Linė, toks štai gausus būrys ir visiems jiems ir sveikinimai ir linkėjimai, plus dar ir muzikinis kūrinys.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelė su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Gold FM

16 minutėlių lieka iki 10 valandos ryto. Šiek tiek prasibėkime po istorinius įvykius, kasgi tokio ir Lietuvoje ir pasaulyje nutikė yra būtent šiandien 23 rugsėjo 1846-aisiais vokiečių astronomas Johannes Gottfriedas Gehlė tapo pirmoju žmogumi danguje gyvai užfiksavusiu Neptūno planetą pagal tikslius iš ankstinius matematinius skaičiavimus, taip kad šiandien galima sakyti yra atrasta Neptūno planeta. 1889-aisiais Kijote, Japonija buvo įkurta nedidelė kortų žaidimo įmonė, kuri vėliau išaugo nei ką kito į pasaulinę vaizdo žaidimų gigantę. Taip gimė Nintendo, padovanojusi milijonams žmonių tiesiog džiaugsmo akimirkas, būtent įkurta kaip kortų žaidimo įmonė. 1932-aisiais suvienijus skirtingas regiono žemės oficialiai gimė Saudo Arabija, tad ir Saudo Arabijos gimtadienis, ir 2002-aisiais visuomeniai buvo pristatyta pati pirmoji atvirojo kodo interneto naršyklės versija, vadinosi jį Mozilla Firefox, tad vėlgi dar vienas toks istorinis įvykis. Na, o kalbant apie žymių žmonių gimtadienius, bent jau keletą taip pat norims priminti, Ray Charlesas, legendinis Jungtinių valstijų soulo bei ritmo bliuzo atlikėjas, įrodęs, kad muzika ir talentui nėra jokių barjerų, taip pat gimtadienį šiandieną švenčia Julio Iglesias, nu vienas romantiškiausių ir komerciškai sėkmingiausių visų laikų pasaulio dainininkų, taip pat gimė būtent šią dieną, ir kultinis roko muzikantas, dar gerbėjų kitaip vadinamas The Boss, dainuojantis apie paprastus dalykus, taip pat ir apie meilę, ir apie viltį, ir apie gyvenimą, Bruce Springsteen taip pat švenčia savo gimimo dieną šiandien.

0: Etikos sargai spręs ar pradėti tyrimą dėl Lauros Matijošaitytės konsultacijų. Kyjive per dronų atakas apgadinti sandėliai ir degalinės. Dabar 10 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai ir dėl to galimo viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimo. Prieš 2 savaites komisija nusprendė surinkti papildomą informaciją dėl šio atvejo. Šį klausimą komisija ėmėsi svarstyti rugpjūčio pabaigoje, iš asmens gavusi pranešimą dėl Matijošaitytės galimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus pradėjo Vyriausioji rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamos antruoju muftietų veiklą. Komiteto vicepirmininko teigimu, Seimo nariai domėsis, ar ši organizacija kelia kokią nors riziką nacionaliniam saugumui, ar turi ryšių su islamistinėmis organizacijomis, ar kyla radikalizacijos pavojus. Anot jo taip pat bus aptarta, ar nereikia keisti teisinės bazės, norint išregistruoti grėsmę nacionaliniam saugumui keliančias organizacijas. Posėdyje planuoja dalyvauti Valstybės saugumo departamento, Teisingumo ir Vidaus reikalų ministerijų atstovai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgręžti 3 neteisėti migrantai, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgręžė 16 migrantų, o Lenkijos pasienyje nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Vilniaus rajone žuvo traukinio kliudyta nepilnametė, apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Vilniaus rajone traukinys mirtinai sužalojo nepilnametę, tai patvirtino Vilniaus apskrities policijos atstovė. Jos duomenimis buvo gautas pranešimas, kad traukinys susidūrė su žmogumi. Incidentas fiksuotas naujoje Vilniuje ties Batoro gatve. Apie nelaimę pranešė geležinkelio dispečeris. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Naktį per dronų atakas Kyjive buvo apgadinti sandėliai ir degalinės. Kyjivo meras pranešė, kad Solomenkos rajone tarp gyvenamųjų namų nukrito drono nuolaužos, o transporto įmonės teritorijoje kilo gaisras. Taip pat taikiniu tapo degaliniai ir sandėliai. Kol kas visas padarytas žalos mastas neaiškus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano pareigūnai Jungtinėse tautose surengė produktyvias derybas. Apie tai jis paskelbė praėjus kelioms valandoms po grasinimo sunaikinti Iraną, jei šis nesudarys susitarimo dėl karo užbaigimo. Jis pridūrė, kad Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose New York'e vykę susitikimas truko apie 3 valandas. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

15 minutėlių po 10, grįžtame link sporto reikalų. Per savo 29-ąjį gimtadienį žaidusi Laura Juškaitė surengė dar vieną ryškų pasirodymą WNBA lygoje, pelniusi 20 taškų. Toronto Tempo ekipos lietuvė trečiosios rungtynės iš eilės pelno bent po 20 taškų. Starto penkete mačą pradėjusi Juškaitė pataikė 3 iš 4 tritaškių, 3 iš 6 dvitaškių, taip pat 5 iš 6 baudų, perėmė net 4 kamuolius, 3 iš atkovojo ir pridėjo 4 rezultatyvius perdavimus bei vieną bloką. Deja, bet Tempo patyrė dar vieną nesėkmę išvykoje 85-97 nusileisdama Chicago Sky krepšininkėms. Toronto komandai tai 7-asis pralaimėjimas iš eilės ir 19-as per pastarąsias 20 rungtynių WNBA lygoje. Derėtų priminti, kad prieš tai dviejose rungtynėse Laura Juškaitė pelnė atitinkamai 22-28 taškus. Tiesa, šiame WNBA sezone lietuviai lieka sužaisti vos vieną mačą, nes Toronto ekipa jau nebeturi šansų patekti į atkrintamąsias.

0: reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 13, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Ir dar šiek tiek apie teniso reikalus. Prancūzijos pietuose įsikūrusiame Saint-Tropeze ryškiausia karjeros pergalė pasiekė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas, ant menčių paguldęs Bulgarijos teniso superžvaigždėm. Challenger kategorijos vyrų vienetų varžybų pirmajame etape Butvilas sensacingai rezultatu 7-6-6-3 patiesė buvusią trečiąją pasaulio raketę Grigorą Dimitrovą. Viso susitikimo metu savo padavimus užtikrintai laikęs klaipėdietis tituluotam varžovui neleido laimėti nei vieno breakpointo, o pats pasinaudojo dviem galimybėmis iš šešių. Abu tenisininkai pirmaisiais padavimais laimėjosi po 73% taškų, tačiau lietuvis žaidė kur kas solidžiau, antraisiais surinko 61% prieš oponento 45%. 35-erių Dimitrovas tikra ATP turo žvaigždė per savo karjerą Bulgaras laimėjo 9 ATP turnyrus, įskaitant ir baigiamąsią sezono pirmenybę su 2017-aisiais bei Cincinnati Masters. Patyręs tenisininkas bent pusykį įveikė iš kiekvieno iš didžiojo ketverto narių Rafaelį Nadalį, Rogerį Federerį, Novaką Džokovičių ir Andy Murėjų. Dar šiemet Vimbldono pirmenybėse Dimitrovas pasiekė 8-finalio etapą, tačiau veteranas niekaip negali susigražinti prarastų ATP reitingo pozicijų po sunkios peties traumos, kurią patyrė praėjusiame sezone. Įspūdingą pergalę užfiksavęs Butvilas nusitikrino 8 ATP reitingo taškus, o 8-finalio etape Lietuvio lauks jau kortų šeimininkas Haroldas Mojot.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Rail Baltica ruožuose, kuriuos tiesi Fekdos grupės įmonės, nustatyta defektų. Estijoje netrukus bus dislokuota nauja Jungtinių valstijų karių pamaina. Dabar 11 valandų. Čia Edite Česekaitė, sveiki. Atlikus statybos darbų kokybės kontrolę dviejose Europinės geležinkelio magistralės Rail Baltica ruožuose, Šveicarija Žeimiai ir Žeimiai Šėta, valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė nustatė rimtų defektų. Anot jos defektai nustatyti ruožuose, kuriuos tiesė Fekdos grupei priklausančios bendrovės. Lietuvos geležinkelių ryšių su visuomene vadovė teigė, kad apie nustatytus defektus rangovas buvo informuotas sutartyse nustatyta tvarka. Pasak jos, vykdant darbų kokybės kontrolę, įrengtos sankasos dalyje buvo užfiksuotas sankasos konstrukcijos išplovų, vietomis išretėjęs jos paviršius ir nustatyta nuokrypių nuo projektinių parametrų. Atstovė taip pat pažymėjo, kad nors už atliktus darbus rangovų jau sumokėta, tai nepanaikina jo pareigos ištaisyti nustatytus trūkumus ar defektus. Lietuvos diplomatijos vadovas pasirašė Jungtinių tautų konvenciją dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Tai pirmoji pasaulinė tarptautinė sutartis dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Pagrindinės konvencijos nuostatos apima atsakomybę už įvairius kibernetinius nusikaltimus, įskaitant neteisėtą prieigą prie sistemų duomenų pažeidimus, skaitmeninį sukčiavimą ir vaikų seksualinio išnaudojimo turinį. Konvencija taip pat numato procesinės priemonės – tarptautinę teisinę pagalbą, ekstradiciją ir keitimąsi elektroniniais įrodymais. Joje įtvirtintos ir žmogaus teisų apsaugos priemonės. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 82 šalys. Premjeras BBC teigė, kad Lietuva esą pasirengusi kovoti ir neva turi evakuacijos planus. Plačiau Gintaras Jenikevičius.
2: Lietuvos ministras pirmininkas interviu BBC teigė, kad Lietuva nepasiduotų, jeigu ją užpultų Rusija, bet taip pat esą turi evakuacijos planus. Jo teigimo agresijos atveju Lietuva kovotų, bet taip pat neva egzistuoja kitokie planai, pavyzdžiui, iš miestų sklandžiai evakuoti seniorus, kad nekiltų transporto grūstys. Premjeras taip pat mokė Jungtinę karalystę ir ragino pakeisti savo požiūrį į gynybą.
1: Toliau keliamės į užsienį. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė šalies užsienio reikalų ministras. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuoto Jungtinių valstijų dalinio. Ministras teigė, kad Vašingtonas patikino Estiją, jog nėra pagrindo nerimauti dėl regiono saugumo. Prezidentas Donaldas Trumpas ragina respublikonus paversti lapkritį vyksiančius Jungtinių valstijų kadencijos vidurio rinkimus referendumu dėl jo paties. Tačiau vis daugiau šios partijos kandidatų regis siekia susieti savo rinkimų kampaniją su kuo tik nori, tik ne su juo. Trumpo palaikymo reitingams pasiekus rekordiškai žemą lygį, o demokratams kongreso rinkimų apklausose įgyjant solidžią persvarą, su jais besivaržantys respublikonai vis labiau atsiriboja nuo prezidento ir jo politikos, imigracijos, karo su Iranu klausimais ir net formuoja atskirą savo kampanijų įvaizdį. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienes informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: štai toks aiškus ir koncentruotas Lenny Kravitz'o kūrinėlis į priekį veda dar vieną valandą, beveik 15 minučių po 11 valandos, žvelgiant šiek tiek į priekį, kitą valandą po 12 valandos žinių, tradiciškai laida prie vairo su Artūru Pakėnu, tiesa šį kartą formatas kiek kitoks, telefonu mes pasikalbėsime, tad niekur toli nepabėkit, kiek vėliau šią valandą šiek tiek plačiau papasakosiu jums apie būtinybę rūšiuoti ličio baterijas, jeigu dar kažko nežinote, sužinosite, ma čia kol kas šiek tiek lėtesnė ir gerokai romantiškesnė gyvai atliekama daina.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Vis dar kylant didesniems ar mažesniems gaisrams atliekų perdirbimo įmonės, aplinkos ministerija atkreipė dėmesį į būtinybę rūšiuoti ličio baterijas, jos vis dažniau naudojamos kasdieniuose daiktuose, todėl turi būti renkamos ir tvarkomos atsakingai. Netinkamai išmestos jos kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatą, todėl svarbu žinoti, kokiuose prietaisuose ličio baterijos naudojamos ir kaip su jomis atsakingai elgtis. Dažnai klaidingai manoma, kad ličio baterijos tai tik mobiliųjų ir išmaniųjų telefonų ar nešiojamų kompiuterio akumuliatoriai, iš tiesų jos naudojamos daugelį kitų buities prietaisų. Jas galima rasti ir planšetėse, valaidėse ausinėse, garsiakalbiuose, elektrinėse dantų šepetėliuose, elektrinėse skustuvuose, išmaniuosiuose laikrodžiuose, belaidžiuose dulkių siurbliuose, nusiurbliuose robotuose, elektrinėse įrankose, grąžtų, vėjos, spjovimo, medžio genėjimų įrankių akumuliatoriai, tai yra elektrinėse dviračiuose, paspirtukuose, dūmų detektoriuose, vaikų žaisluose, kompiuterinių žaidimų valdikliuose, elektroninėse svarstyklėse, skaitmeninėse fotokamerose, elektroninėse cigaretėse, netgi raktų pakabukuose ar automobilių rakteliuose. Tad gyventojai raginami atkreipti dėmesį į baterijų ženklinimą. Ličio baterijos paprastai žymimos simboliu LI, nepriklausomai nuo konkrečios baterijų sudėties, saugiausiai ją išmesti į viešose vietose įrengtas baterijomis rinkti specialias talpas, atiduoti atliekų tvarkytojams ar pristatyti baterijų atliekų priėmimo vietas. Ličių baterijos pavojingos atliekos, todėl jų negalima mesti į bendrųjų atliekų ar kitus konteinerius dėl jose esančių cheminių medžiagų, cheminės sudėties įtrūkusios ar kitaip mechaniškai pažeistos ličio baterijos ir akumuliatoriai gali sudegti arba sprogti, greitai sukelti didelį gaisrą, ypač jeigu išmestos su būtinėmis atliekomis, kuriuose yra lengvai degančių plastiko atliekų. Degant tokioms atliekoms įsiskiria žmonių sveikatai pavojingos medžiagos. Jei baterija yra integruota į įrenginį, pavyzdžiui, į telefoną, ar elektroninį žaislą, ją reikėtų atiduoti kartu su visu prietaisu kaip elektroninės įrangos atlieka. Jeigu turite nebenaudojamą būtinę techniką, elektroninį įrangą, jūs ją galite pristatyti į specialius surinkimo taškus prie prekybos centrų arba nemokamai atiduoti seną įrangą platintojui, kuris prekiauja tos pačios paskirties įrangą. Na, arba įsikviesti, kad nebenaudojama įrangai įsivežtų gamintojų organizacijos arba pristatyti ją galima į savivaldybių aikšteles. Taip pat labai svarbu laikytis gamintojų nurodymų nenaudoti pažeistų, sušlapusių ar kitaip mechaniškai paveiktų baterijų. Jokių būdų negalima jų ardyti, spausti, remontuoti patiems, pastebėjot net ir smulkiausią gedimą, ar kilo įtarimas, kad kraunant, pavyzdžiui, renginys kaisa labiau neįprastai, baterija įsipučia. Sklinda šios traškesys ar keistas kvapas, nedelsiant tokiu atveju reikia atjungti įrenginį nuo elektros tinklo, o dėl baterijos remonto ar pataisimo jau reikėtų kreiptis į profesionalus.

0: reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Premjeras sako neturys informacijos apie galimą antrojo muftijato grėsmę Lietuvos saugumui. Niujorke įvyko neeilinis Lenkijos ir Baltarusijos ministrų susitikimas. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vilniaus Gedimino technikos universitetas Juodkrantėje už beveik 2 milijonus eurų rekonstruotuose mokslo paskirties pastatuose įrengė poilsio patalpas pirtį, kurią pavadino termodinamikos laboratorija. Dviejuose rekonstruotuose pastatuose įrengti kambariai su virtuvėlėmis, o vieno pastato rūsyje pirtis, kurios įrengimas kainavo beveik 30 tūkstančių eurų. Universitetas teigia, kad pastatai suprojektuoti pagal vadinamųjų gyvenamųjų laboratorijų modelį, o mokslinė ir laboratorinė įranga bus montuojama vėliau. Portalo 15 min teigimų universiteto darbuotojams poilsio patalpos pradėtos rezervuoti dar nebaigus rekonstrukcijos darbų. Statybų inspekcija teigia, kad po žurnalistų kreipimosi pradėjo statybą leidžiančio dokumentų išdavimo teisėtumo patikrinimą, yra suplanavusi ir patikrinimą vietoje. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui aiškinantis, ar antrasis muftijatas kelia grėsmę Lietuvos saugumui, premjeras sako, kol kas neturys tai pagrindžiančios informacijos. Vis dėlto jo teigimu į pastaruosius incidentus susijusius su musulmonų bendruomenė reikėtų žvelgti rimtai. Prieš savaitę šalia Kauno mečetės priklausančios antrajam muftijatui musulmonų bendruomenės pamaldų metu būrys baikerių surengė demonstraciją. Jie skandavo šūkius, triukšmavo, garsiai leido muziką. Be to, praėjusią savaitę Vilniaus centre deginta musulmonų šventa knyga Koranas. Dėl šio incidento policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Sostinės Senvagės gimnazijoje buvo kilęs gaisras, apie jį Gintaras Jeniukevičius.
1: Vilniaus Senvagės gimnazijoje buvo kilęs gaisras, dėl kurio už pastato evakavosi visas įstaigos personalas su mokiniais. Tarnyboms buvo pranešta, kad mokykloje jaučiamas dūmų kvapas, ugniagesiams atvykus į įvykio vietą gaisras jau buvo likviduotas. Kaip aiškėjo vėliau, gaisras buvo kilęs gimnazijos antro aukšto patalpoje.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Niujorke vyko neeilinis Lenkijos užsienio reikalų ministro ir jo kolegos iš Baltarusijos susitikimas. Komentuodama šį neįprastą susitikimą, Lenkijos užsienio reikalų ministras sakė, kad jungtinės tautos yra neutrali erdvė, suteikianti galimybę susitikti ir su šalių, su kuriomis Lenkijos santykiai nėra sureguliuoti pareigūnais. Pasak ministro, per pokalbį aptarta padėtis pasienyje ir regiono saugumas. Jungtinių valstijų federalinis tyrimų biuras pranešė tiriantis galimą įsilaužimą į savo darbo skelbimų portalą. Tyrimas pradėtas, kai aktyviai veikianti kibernetinių nusikaltėlių grupuotė viešai pareiškė pavogusi FTB darbuotojų asmens duomenis. Apie pradėtą tyrimą patvirtinta praėjus kelioms valandoms po to, kai kibernetinių nusikaltėlių grupuotė internete paskelbė pavogusi itin jautrius duomenis apie beveik visus FTB agentus ir žmonės teikusius paraiškas dėl darbo biure. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 13, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: reklama. EKOŠ švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems EKOŠ maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. EKOŠ išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinko ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Gold FM eteryje Antanas Šilkūnas ir Artūras Pakėnas laidoje prie vairo.
2: Na ką, mėly klausytojai, dar vienas trečiadienis ir kaip ir priklauso mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu, kaip ir sakiau anksčiau, šiek tiek kitokiu formatu, telefonu mes bandome pasiskambinti ir pasikalbėti dar vieną rimtą temą.
3: Klausau.
2: Gerą dieną, Artūrai.
3: Labą.
2: Kaip gyvuojat? Klausykit, girdžiu, kad kažkur jau kelyje.
3: Taip, jau kelyje, kelias geras, lygus, turiu laisvų rankų įrangą, dėl to galiu kalbėti.
2: Ar čia mes laikom paslaptyje destinacijos tašką, ar ne? Iš kur į kur važiuoja?
3: Taip. Iš kur į kur?
2: Jo.
3: Iš namų.
2: Iš namų, gerai.
3: Iš namų pas anūkus, jo. Tai... O šiuo metu realiai tai važiuoju vienu iš Lenkijos greitkelių.
2: O, nu va, tai vadinasi internacionalinis pokalbis. Tai ir pasikalbėkim, kadangi viską darome saugiai ir tvarkingai. Nekartą mes savo laidose esame užsiminę apie tai, jog reikėtų vienaip ar kitaip kažkaip padaryti, kad būtų kartojamosis kelių eismo taisyklių, kad būtų kažkokie tai patikrinimai, kažkokie tai po kažkurio laiko ir... Štai Via Lietuva kviečia visus šalies gyventojus jau antrą kartą pastikrinti savo žinias saugaus eismo egzamine. Savanoriškai čia tas egzaminas vyks, tai sveikintina iniciatyva.
3: Tai taip, yra prieš eilę metų buvę tie keli egzaminai, net ne vienas, man atrodo, keletas yra buvę. Nežinau, man tada jų pasirodė pabandymai tie ne visai sėkmingi, nes kuria prasme, jei vyko, žmonės dalyvavo, tačiau labai mažai buvo išlaikiusių, tai nesėkmingumas tame. Tai dabar tiesiog tikėčiausi, kad galbūt šis egzaminas bus sėkmingesnis, bebandantėm.
2: Bet, na, aš taip įsivaizduoju, kad jeigu mes būtume sąžiningi kiekvienas su savimi ir taip patį savo užduotume klausimą, kiek iš tikrųjų gerai mokame kelių eismo taisyklės, nu, retas, kuris pasakytų, na, 10 iš 10, pavyzdžiui, ar 9 iš 10.
3: Tikrai nepasakyčiau to net ir apie save, nors atrodytųgi dėstau kelių eismo taisyklių teoriją ir viską, bet vis tiek yra situacijų kabliukų, kur, na, pasižiūrėti į straipsnį, kaip jisai skamba, kaip jis tiksliai parašytas, ar kokie terminai naudojami, ar dar kažkas, tai nu, visada reikia kartais atsivesti ir eismo taisyklių knygelę.
2: Ir, na, ta ilgesnė vairavimo patirtis arba stažas nebūtinai reiškia, kad ar ne išmokau visą laiką ir man čia dabar viskas vidurį nakties prabudinus aišku. Kaip tik galbūt, ar ne, dalis iš vis dingsta kelių eismo taisyklių, ypač kažkokių labai retai sutinkamų, labai kažkur retai naudojamų.
3: Na, nežinau, ar retai ar neretai, bet tas toks reiškinys egzistuoja, jis realus yra. Ir kiek aš esu vedęs, pavyzdžiui, mokymus kelių eismo taisyklių pažeidėjams, yra tokie kursai, ir aš paklausdavau tiesiog ir iš smalsumo, ir patiems žmonėm parodyti situaciją, kada jie paskutinį kartą skaitė kelių eismo taisyklės. Tai dažnas tą ir sakydavo, kad vat kada ruošiausi egzaminam pirmą kartą laikyti vairuotojo pažymėjimo egzaminą, tada ir mokiausi, tai kas prieš 20, kas prieš 15, kas prieš 10 metų. Tai kaip ir sakau, šiuo metu Lietuvoje važinėja žmonės gatvėse, kurie galbūt žino 1980-ųjų taisyklės, kažkas 90-ųjų taisyklės, tai dar netgi sovietinės, taip, kai kas žino 2000-ųjų, bet retas žino 26-ųjų.
2: Tai tas jaunas vairuotojas, kuris šiemet išsilaikė egzaminą, gavo vairuotojo pažymėjimą, kiek ilgai na, jo galvoje išlieka, kaip pasakytas, išlaikyto egzamino visas 100%? Kada žinios pradeda blėsti?
3: Nu, sunku atsakyti, pajokaut galima visaip, kad galbūt po šventimo jo ir pasimirš, bet nežinau, kaip bus, iš tikrųjų, nu, galų galę, mes visi skirtingi, pas vienus geresnė atmintis, pas kitus blogesnė atmintis, iš kitos pusės, na, mes galime daugelį dalykų išmokti ir mokėmės vidurinėje mokykloje, ir dabar galbūt, vat, reiktų kažkokį integralą išspręsti ten, ar dar kažką, tai ko gero jau tikrai neišspręščiau. Tai aš manau tiek, kiek dažnai naudojame. Jeigu žmogus praktikoje daug vairuoja, daug važinėja, tai tikėtina, kad tos žinios pasi išsilaikys ilgiau. Na, o jeigu žmogus ne tik savaitgalinis vairuotojas, na, tai šansai, kad jis pasimirš greičiau, tai dideli gana yra.
2: Kuomet aš laikiau vairavimo egzaminą ir kuomet reikėjo spręsti tuos testus, visi bijodavo, kad tik nepakliūtų su reguliuotoju klausimai, nes ten būdavo visuomet sudėtinga. Ir atvirai pasakos, aš ir dabar nežinau, kaip reikėtų elgtis, jeigu sankryža iš tikrųjų būtų gyvas reguliuotojas eismo.
3: Nu, tai tada jis būtų neilgai gyvas, tai, jeigu nežinotų niekas. Tai, žinai, kaip yra, tai labai paprasta. Aš visada sakau, kad gana paprastas dalykas. Įsivaizduokime, kad jūs stovite tarp durį ir norite nepraleisti žmonių pro duris, kad praeitų. Tai jūs atsistosite turbūt krūtinę arba nugarą, versite savimi duris ir, reiškia, ne iš jūsų krūtinės pusės, ne iš nugaros pusės, niekas praeiti negalės, teisingai?
2: Taip.
3: Tai lygiai taip pat, nei iš krūtinės, nei iš nugaros pusės važiuoti negalima. O jeigu tu sakai, nu gerai, nu aš jau būsiu geras, gavai saldainį, praleisiu aš jūs. Tada mes pasisuksime šonu, mostelsime ranką, sakysime, nu dabar eikite visi.
2: Bet
3: tai reiškia, taip, iš kairio ir iš dešinio šono žmonės gali eiti. Štai jums yra atsakymas, kaip elgtis.
2: Gerai, o dabartiniai mokiniai, kurie punktai yra sunkiausi kelių eismo taisyklių, kur yra daugiausia klausimų, ar interpretacijų, ar šiaip sudėtinga?
3: Ir, ko gero, interpretacijų su ženklų galiojimai. Aišku, nu, pavyzdžiui, stebiu kartais, kad su A juosta, pavyzdžiui, žmonės nelabai skiria. Jiems atrodo, kad pamatė A raidę, tai čia yra A juosta ir jau viskas čia aišku. Čia gali važiuoti vieną, čia kitą, čia ir taip toliau. Bet mes nežinome, kad A juostų yra bent keletą tipų. Tai yra A juosta su raidė A, A juosta su raidė A plus simboliu, su A plus yra atskirai simboliais, elektromobilio, motociklo simboliais. Ir dabar iki daugelis įsivaizduoja, tai taksi gali važiuoti A juostą. Nu, negali taksi važiuoti A juostą. Turi būti A plus ir dar užrašas taksi. Jeigu užrašo taksi nėra, reiškia automobiliai, ten tie boltai, visi kiti, važiuoti tą juostą negali. Tai va tokių įsitikinimų yra. Na, prisiminkime ir tą garsėją taisyklę su papildomomis eismo, šitą, su papildoma sekcija.
2: Taip.
3: Kuri nedeganti leidžia pasukti į dešinę. Juk tai taisyklė jau 8 metai ir dar vis tik dalis žmonių nevažiuoja, kada į dešinę jie galėtų važiuoti, pagrindinis šviesoforas leidžia važiuoti į dešinę, bet sekcija nedega ir jie nevažiuoja, nes jiegi prisimena nuo 90 metų taisyklę, kai yra sekcija, važiuoti į dešinę arba į kairę galima tik tada, kada sekcija dega. Nu, vat, ir tokie mitai dar laikosi vis.
2: Taip, bet čia matyt, nu, taip ir nutinka, kuomet per eilę metų net naujinus žinių, nepasiskaičius kelių eismo taisyklių, tu tarsi susikuri kažkokias, lyg ir savo, tokias adaptuotas ir neva tai jos tau tinka ir jos lyg ir galio turėtų.
3: Taip, ir tikrai žmogus netgi pats pradeda tikėti tuo.
2: Kad taip yra.
3: Taip, jis ir svarbiausia, jis būtų nuoširdus tame, jis ten gali marškinius ant krūtinės plėšyti ir rėkti, kad taip yra. Ir ten būna, ir aš esu girdėjęs ir atveju, ir man rašė žmonės, kai kada yra, bet sakė, va, tai aš ten padariau, nu, patekau į avariją ir mane apkaltino, ir bet taigi netiesa, ir taip toliau yra akivaizdu, kad žmogus neteisingai suprato kelių eismo taisyklių reikalavimus, pritaikė juos, nu, tokį asmeniškai sau, kad jam būtų patogu, ir tada jis įtikėjo, kad taip ir yra. Nes nu, angi taip patogu, nu, negali būti kitaip. O tai, kad kitaip jis net nedaleidžia tokios minties. Ir tada tikrai ten, va, čia susimokė, čia korupcija, ir taip toliau, ir taip toliau. Sąmokslo teorijos. Tai, nu, tokių dalykų dėja yra, tai ką jau padarysi, matyt, tokia žmogaus prigimtis.
2: Prisifantazuoti šiek tiek. Gerai, darom trumpą pauzę, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.
4: Reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 600 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.

0: Gold FM eteryje Antanas Šilkūnas ir Artūras Pakėnas laidoje Prie vairo.
1: Ir grįžtame, mili bičiuliai, toliau su laida Prie vairo ir Artūru Pakėnu išnekučiuotis, kiek kitokiugi formatu, šį kartą telefonu mes kalbame apie tai, kiek gerai iš tikrųjų mes mokame kelių eismo taisyklės.
2: Klausau.
1: Taip, turi grįžta mūsų antrai daliai mūsų pokalbio, šį kartą nuotoliniu, kaip sakoma, pusiau darbuojamės. Tai gera iniciatyva, kuomet siūlomas savanoriškai pastikrinti kelių eismo taisyklės, bet vėlgi tai nukrypstama nuo mūsų abiejų idėjos, jog tai turėtų būti ne tik į vairuotojus orientuota, bet apskritai į kiekvieną pilietį ir pėstįjį, ir motociklistą, ir automobilistą, kad tai būtų visuotinis patikrinimas.
2: Taip, būtų, bet, tegul tas pirmas žingsnis būna toks, tai nuo kažko tai reikia pradėti. Tai iš tikrųjų sveikintinas dalykas, kad tai populiarina kelių eismo taisyklės, skatina žmonės pasidomėti, sudalyvauti kažkokiam konkurse, visiems patinka konkursai, kažką laimėti, kažkaip pasimatuoti, kas geresnis, ką aš čia tikrai žinau. Paskui, žinoma, standartiškai, tradiciškai mes apkaltysim, kad netitinka tikrovės ten tie bilietai ir dėl to aš neišlaikiau egzamino. Čia klasika, taigi be šito mes gyventi negalim. Viskas normalu, bet pats principas labai geras.
1: Gerai, bet tada, kadangi yra nemažai žmonių, kurie fantazuoja susikurdami savo kelių eismo taisyklės, tai pafantazuokim ir mes. Kaip turėtų atrodyti tada tas visuotinis kelių eismo taisyklių egzaminas, patikrinimas, kaip tai reikėtų daryti, kad būtų mažiau tų nepatenkintų?
2: Visų pirma, tai iš tikrųjų taisyklės turėtų, suformuluoti klausimai turėtų būti gana atsakingai. Mes dabar stebime, pavyzdžiui, ir egzaminus vidurinėse gimnazijose, baigiamuosius. Ir kiek būna nusiskundimų dėl netitinkančių realybę užduočių, ten arba per lengvas, arba per sunkios. Tai aš manyčiau, kad turėtų būti realūs klausimai tokie, kur žmonės sutinka kasdien gyvenime. Galima ten prisigalvoti, užduoti kažkokį tai klausimą, kurio galbūt ir pats net nežinai atsakymą, nepažiūrėjusi taisyklės. Bet tokius realius, kasdienybėj sprendžiamus klausimus. Lygiai taip pat, jeigu sprendžiame testą vairuotojai, aš manau, kad būtų sąžininga ir teisinga vadovautis kaip ir regitroje, pavyzdžiui, yra. Juk jeigu laikome egzaminą regitroje, mes ten nurodome, kokiai kategorijai laikome.
1: Taip.
2: Ar ten B kategorijai, ar CE kategorijai. Lygiai taip pat būtų teisinga, jeigu laiko motociklininkas, kad jam būtų klausimai ir motociklininkų kategorija, dviratininkų ar ten paspirtukininkų kategorija, pėsčiųjų kategorija, daugiau apdovanotų, daugiau patenkintų ir klausimai atitiktų tos kategorijos lūkestį arba kasdienybę, santykis su kelių eismo taisyklėmis. Tai būtų teisinga, logiška, galų galia tai tada ir skatintų, nes jeigu žmonės nusiviltų, pavyzdžiui, koks nors pėstysis gautų, norėtų sudalyvauti ir gautų klausimus ten kažkokius susijusius su vilkiko kroviniais, ten ADR-ais, tai tokia nesąmonė. O paskui konkursų organizatoriai džiaugtųsi, va, nieks nemoka. Netoks tikslas yra. Mūsų tikslas yra tiesiog paskatinti žmonės domėtis taisyklėmis, periodiškai jas skaityti, o ne kažkaip tai nubausti už tai, kad jis nepasiskaitė.
1: Aš dabar galvoju tikrai, klauso žmonės ir sako, tai taip, jūs čia padarysit mums egzaminą visuotinį, aš ateisiu su savo B kategorija, atnaujint žinių neišlaikysiu ir jūs man šnai teisės ir atimsit.
2: Negi mes visi tokie bailiai esam, aš nežinau. Išsigalvojam kažkokių sąmokslo atėjo, nei mūsų teisės ten kažkam tai rūpi, nei jų kažkam tai reikia. Tai nesvaikime. Aš manau, kad didelė dalių žmonių turbūt dar įsivaizduoja, kad jeigu padarai avariją, tai ten teisės atima, ten dėl to bando kažkaip vietai susitarti ar dar kažkaip tai. Tai trūksta galbūt ir iš tikrųjų to pokalbių, to švietimo. Manyčiau, kad jeigu tokie egzaminai tikrai vyktų kasmet, ir koks konstitucijos ar lietuvių kalbos egzaminas, būtų ir visuotinis kelių taisyklių egzaminas, žmonės prie jo priprastų, būtų kažkoks tai toks, na, sveikas varžymasis, nu, pasiklausimas, o tu išlaikiai kelių taisyklių egzaminą, ar ne? Tai, ar, tai toks, nu, būtų tikrai linksmas pažintinis ir edukacinis renginys, teisingas renginys, tai norėtųsi, kad toks tikrai taptų tradiciniu.
1: Lietuvos žurnalistų autoklubas, kuriam mes abu priklausom, eilę metų rengė geriausią Lietuvos vairuotojo konkursą ir tai buvo, na, toks tikrai veikiantis ir populiarus renginys, žmonės netgi dalyvaudojo metai iš metų ir nu, geras pavyzdys.
2: Geras, tikrai geras pavyzdys, teko teisėjauti tame konkurse ne viename kaip klubo nariai, tai iš tikrųjų geras renginys ir vėlgi jis pademonstravo tas renginys, ne vienus metus vykęs renginys iš tiesų ir pademonstravo, kad mūsų vairuotojai gana aktyvus, tikrai miestuose susirinkdavo daugybė žmonių į tos atrankinės, laikydavo tos egzaminus, praeidavo tos testus ir į finalą ten patekdavo, nu tai tokio gana sudėtingas, toks daugia pakopis tas konkursas buvo, manau, pakankamai objektyvus, nu kiek įmanoma iš jūsų tokiuose konkursuose. Tai, bet jis rodė populiarumą, kad tarp žmonių jis buvo populiarus, taigi reiškia vairuotojai, na, linkę pasivaržyti, pasimatuoti, kas čia geresnis ir taip toliau, tai nu, palaikykime tą žinią, bet įsivaizduok, tai tokį konkursą besirašiant, aš pažįstu keletą asmeniškai dalyvių, kurie ruošėsi tą konkursą, tai jau ten prieš pusmetį
1: taip
2: pradėdavo skaityti, domėtis, tai dabar įsivaizduokite, jeigu keli tūkstančiai žmonių ruošėsi dalyvauti tokiam konkurse, tai kiek vairuotojų, reiškia, skaitė taisyklės, kiek atsinaujina žinias, kiek viską. Kiti galbūt tik pasiskaitė, bet ir nedalyvavo, bet pasiskaitė, pabandė. Tai, nu, mes vis, tai visą struktūrą suveikė. Pajudino tą visą šaršį.
1: Savo laiku ten berods net vienais metais buvo pagrindinis prizas automobilis, kaip iš tikrųjų toks stimulas ir svajoti, ir dalyvauti, ir galų gale gal net ir laimėti.
2: Taip, tai iš tikrųjų, tai, na, kaip sakau, tokie konkursai yra geras dalykas, tiesiog juos reikia pravesti teisingai, skatinančiai, neslopinant žmonių, nenorint parodyti, kad jie čia žiopli ir nieko nemoka ir nieko nesupranta, o būtent paskatinant domėtis, ar tai gerais prizais, santykinai realiom sąlygom dalyvavimo. Na, jeigu dabar sakytų, nu, praeis tik tai konkursą, kas peršoksi aukštį ten 5 metrus be nieko. Nu, tai, nu, nieks ir nepraeis tada. Nu, tai, jis sakys, va, nieks pas mus nešoklų žmonės labai. Nu, tai sugalvot viską galima. Tai turi būti, kaip sakiau, realios užduotės, realios sąlygos, geri prizai. Na, tai būtų tiesiog, tada tas konkursas tikrai būtų patrauklus ir populiarus.
1: Spalio 8-ąją kviečia čia visus dalyvauti į saugaus eismo egzaminą ir dar kas yra labai smagu, jog bus dalyvavimas pagal grupės, amžiaus grupės ir taip pat kviečiami dalyvauti 7-12 klasių moksleiviai. Tai da, paties nuomonė, nuo kada tam paaugliui arba vaikui jau būtų galima kažkaip įvesdinėti tą kelių eismo taisyklių, nežinau, ar pamoką, ar kažkokį pradžiamokslį. Nuo kada, kad tai būtų mokymasis nesulaukus 18, o galbūt, nežinau, 13 arba 12?
2: Ne, nu tai čia, kad klausimas daug mažaiškus yra. Dabar pažiūrėkime kelių eismo taisyklės. Su lydinčiuoju asmeniu vaikas kada gali dviračiu išvažiuoti į gatves? 8 metų?
1: Nesu matęs, tikriausiai.
2: Tai yra
1: nuo 8 metų, okei.
2: Okay. Bet nesvarbu. Nuo 8 metų, tai jau jeigu žmogus gali važiuoti jau į gatvę, kad ir su lydinčiu asmeniu, ten su tėvais, ir taip taisyklės yra šita, nuo 12 ten tik tais, jeigu tu turi ten tą pažymėjimą. Nuo 12 metų, jau jeigu baigiai tos kursus ir turi pažymėjimą. Nuo 8 su lydinčiuoji, nu tai nuo 8 metų ir gali. Aš principė skaitau, kad jeigu tu pradedi eiti į mokyklą, ir kai kurie tėvai, kurie nebūtinai ten dideliais automobiliais veža vaikus į mokyklą, o kurie vaikai patys pėsčiomis eina į mokyklą, jeigu jau eina per gatvę, jau jam reikia žinoti tam tikrą lygį kelių eismo taisyklių supratimą, kaip eiti gatvę, kokie eismo dalyviai yra. Jeigu jau sėdant dviračio, nu tai jau reikia ir dviratininkos visas dalykus žinoti, paspirtuko, na ir taip toliau, čia, nu, čia ir prasideda.
1: Nu va, visai mes taip nuotoliniu smagiai ir pasišnekučiavom, tiek matyti šiandieną ir būtų, tai Artūrai, iki kito trečiadienio.
2: Iki.
3: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM

0: reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Etikos sargai tirs, ar aušviečiams konsultacijas teikusi Laura Matijošaitytė nepažeidė etikos. Kylant degalų kainoms, Jungtinės valstijos svarsto galimybę stabdyti dyzelino eksportą. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Dyzelino kainoms išliekant aukštoms, premjeras sako pavedę susisiekimo ministrui išnagrinėti, kokias galimybės turi vyriausybė taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui. Anot ministro pirmininko, jei vyriausybė galiausiai ir nuspręstų taikyti nuolaidas traukinių bilietams ar kitam viešajam transportui, valstybės pastangos ties

0: tuo nesibaigtų. Planuojamos nemokestinės priemonės kovai su aukštomis dizelino kainomis. Premjeras jau anksčiau neįtin pozityviai kalbėjo apie idėją laikinai sumažinti dizelino akcizą. Anot jo, akcizo sumažinimas 10 centų valstybės biudžetui kainuotų apie 20 milijonų eurų per mėnesį. Tarnybinės etikos sargai aiškinsis, ar vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė, teikusi konsultacijas Nemuno Aušrai, nepažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Tyrimą atlikti nusprendė posėdžiavusi vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Prieš 2 savaites komisija buvo nusprendusi surinkti papildomą informaciją dėl šio atvejo. Šį klausimą komisija ėmėsi svarstyti rugpjūčio pabaigoje. Iš asmens gavusi pranešimą dėl Matijošaitytės galimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus pradėjo Vyriausioji rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Ministras kratosi loterijų mokesčio pakeitimų autorystės, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Finansų ministras pareiškė, kad neseniai paviešintas ministerijos siūlymas mažinti loterijų mokestį likusiojo dalį skiriant paramai nevyriausybinėms sporto kultūros organizacijoms esą buvo ne jo iniciatyva. Ir sako, kad pataisas inicijavo viceministras. Paklaustas, ar šį projektą viceministras derino, ministras aiškino, kad ministerija teikia daug pasiūlymų, todėl komandoje esą apsitariama tik, kai tam yra poreikis.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Smarkiai kylant degalų kainoms Jungtinės valstijos svarsto galimybę stabdyti dyzelino eksportą, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis teigė jau kurį laiką pasisakantis už tokį žingsnį. Iždo sekretorius teigė, kad administracija vertina, ar toks žingsnis būtų įmanomas, ir pridūrė jo galimas visiškas arba dalinis eksporto sustabdymas. Toks žingsnis taip pat galėtų turėti padarinių Europai. Pastaraisiais metais Jungtinės valstijos buvo svarbiausia Europos dyzelino tiekėja po artimųjų rytų. Azerbaidžiano prezidentas suteikė malonę nuo 2023 metų dėl kaltinimų šnipinėjimo kalintam prancūzui Martinui Rijanui, po to, kai ES išbraukė 2 Rusijos milijardierius iš savo sankcijų sąrašo. Prezidentas Ilhamas Alijevas iš viso suteikė malonę 20 asmenų. Aukšto rango diplomatas Briuselyje sakė, kad Prancūzija spaudė ES panaikinti sankcijas vienam Rusijos oligarchui, siekdama prancūzų kalinių paleidimo. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 13, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Radijas Gold FM.

0: Toks pakankamai avansinis kūrinys šiuo metu skamba mūsų eteryje. Iš kitos gi pusės trečiadienis, darbo savaitės viduriukas, kodėlgi ir nepagalvojus viena kita mintimi apie penktadienį ir kitus gi smagius po mažiai artėjančio savaitgalio reikalus. Turim 12 minučių po 13 valandos. Sveikinimai ir linkėjimai pargrįžus papietavus. Jeigu vis dar darbinės nuotaikos nėra, nu atvirkščiai toks drėgnokas oras labiau link romantikos traukia, tai čia žinokit į pagalbą ateina pats Brainas Adamsas su savo superhitu.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Faktai be ribų. Pirmasis žodis parašytas kompiuteriu buvo dvi raidės LO. Turėjo gautis login, kas lietuviškai reiškia prisijungti. Bet jau po pirmų dviejų raidžių kompiuteris užlūžo.

Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 13, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos specialistai primena, kad rudenį prasideda antroji erkių aktyvumo banga, todėl išlieka ir jų platinamų ligų rizika. Rudeninis erkių aktyvumas susijęs su vystymosi ciklu, po pavasarinio maitinimo erkės perina kitą vystymosi stadiją ir vėl ieško galimybės pasimaitinti, jos išlieka aktyvios, kai vidutinė paros temperatūra siekia apie 5-7 laipsnius ir daugiau, todėl rudenį, kai žmonės daugiau laiko praleidžia gamtoje, grybaudami, arogaudami, taip pat tvarkydami aplinką, svarbu nepamiršti saugotis erkių. 2026 sausio rugpjūčio mėnesiais Lietuvoje užregistruota 380 erkinio encefalito atvejų, iš jų 4 mirties atvejai. Per pirmus 8 šių metų mėnesius Lietuvoje taip pat užregistruota 8164 Laimo ligos atvejai. Erkinis encefalitas ir Laimo liga – dvi skirtingos erkių platinamos ligos. Erkinį encefalitą sukelia virusas, galintis pažeisti centrinę nervų sistemą, o Laimo liga – bakterijos. Nuo erkinio encefalito patikimiausiai apsaugo skiepai, nuo Laimo ligos vakcinos kol kas nėra, todėl svarbu saugotis erkių įsisiurbimą ir pastebėti erkę kuo greičiau ištraukti. Veiksmingiausia apsauga nuo erkinio encefalito skiepai – pasiskiepyti nuo šios ligos rekomenduojama visiems, o ypatingai tiems, kurie dažnai laiką leidžia gamtoje. Vakcinuojama pagal įprastinę arba pagreitinta schema, taikant įprastinę schemą pirmosios dvi dozės skiriamos 1-3 mėnesių intervalu, o tolesnių dozių intervalai priklauso nuo konkrečios vakcinos gamintojo rekomendacijų. Po 3 dozių susidaro patikima apsauga, kuria vėliau reikalingos tik tai sustiprinamos dozės. Jeigu nepaminate, kada paskutinį kartą skiepijotės, informaciją apie skiepus galite pasitikrinti e-sveikatos portale arba kreipdamiesi į gydymo įstaigą. Rudenį erkės vėl tampa aktyvesnės, tačiau dažnai kyla klausimas, ar galima skiepytis, jeigu erkė jau buvo įsisiurbusi, kągi sako medikai. Erkės įsisiurbimas nėra priežastis atidėti ir nutraukti skiepimą. Jeigu vakcinacija jau pradėta, ją galima tęsti, o nepasiskiepę asmenys gali skiepytis ir po erkės įsisiurbimo. Svarbu žinoti, kad vakcina neapsaugos nuo erkinio encefalito, jei užsikrėtimas jau įvyko per šį erkės įsisiurbimą, tačiau pradėjus skiepytis dabar galima apsisaugoti nuo galimo užsikrėtimo ateityje.

0: Faktai be ribų.
1: Dėl nepalankių klimato sąlygų ir kitų aplinkybių Islandijoje, Antarktidoje ir Grenlandijoje nerasime nei vienos skruzdėlės.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimo komitetas už patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos. Dėl Rusijos smūgių Ukrainoje Lenkija skubiai pasiuntė naikintuvus. Dabar 14 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitą metą reikėtų surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Svarstant Seimo nutarimo projektą dėl patariamojo referendumo surengimo, valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas yra papildomas. Seimui bus teikiama pagrindinio teisės ir teisėtvarkos komiteto pozicija. Šis dar nesvarstė minėto klausimo. Pagal nutarimo projektą, kuriam po pateikimo Seime pritarta balandžio pradžioje, per referendumą būtų prašoma gyventojų pareikšti nuomonę ar pritarė, kad konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė kol kas nepradėti tyrimo dėl galimo interesų konflikto Raudondvario dvare. Dalis pranešimo bus persiųsta Seimo etikos ir procedūrų komisijai, o pati komisija rinks papildomą informaciją dėl galimo interesų konflikto, susijusios su buvusios įstaigos vadovės sūnaus įdarbinimu.

0: Komisija aiškinsis, ar po sūnaus prieimimo į darbą tuometinė Raudondvario dvaro direktorė Snieguolė Navickienė nedalyvavo rengiant ir derinant su sūnaus darbu susijusius sprendimus, ar dėl to nekilo interesų konflikto situacija ir jei tokia situacija buvo, ar direktorė tinkamai nusišalino. Dizelino kainoms išliekant aukštoms, premjeras sako pavedę susisiekimo ministrui išnagrinėti, kokias galimybės turi vyriausybė taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui. Anot ministro pirmininko, jei vyriausybė galiausiai nuspręstų taikyti nuolaidas traukinių bilietams ar kitam viešajam transportui, valstybės pastangos ties tuo nesibaigtų. Planuojamos nemokestinės priemonės kovai su aukštomis dizelino kainomis. Premjeras jau anksčiau neįtin pozityviai kalbėjo apie idėją laikinai sumažinti dizelino akcizą. Anot jo, akcizo sumažinimas 10 centų valstybės biudžetui kainuotų apie 20 milijonų eurų per mėnesį. Toliau įvykiai užsienyje. Dėl Rusijos oro smūgių taikiniams Ukrainoje Lenkijos oro erdvėje rytą prevenciškai pradėjo veikti kariniai orlaiviai, pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė. Taip pat padidinta radiolokatorių sistemų ir antžeminio oro erdvės gynybos dalinių parengtis. Po mažiau nei valandos vadavietė pranešė apie prevencinės operacijos pabaigą, nenustačius Lenkijos oro erdvės pažeidimų. Vadovybė pridūrė, kad operacijos tikslas buvo užtikrinti saugumą per Rusijos smūgius reaktyviniais dronais taikiniams vakarų Ukrainoje. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas likus dienai iki teismo posėdžio pareiškė, kad prezidento Donaldo Trumpo prašymu CNN, MC Now ir politiko atstovai gali būti neįleidžiami į tam tikras baltųjų rūmų zonas. Šios trys pagrindinės žiniasklaidos priemonės į teismą kreipėsi po to, kai penktadienį Trumpas nurodė neleisti joms patekti į prezidento rezidenciją. Tai bausdamas jas už tai, kad juos platina jo teigimu melagienas. Jungtinių valstijų apygardos teisėjas nustatė, kad skundas bus nagrinėjamas šiandien. Teisingumo departamentas teismui pateiktame dokumente teigė, kad Trumpas gali kontroliuoti žurnalistų patekimą į uždraustas prezidentūros zonas, tokias kaip ovalusis kabinetas. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.
2: One, two, three.

Lietuvos meno kūrėjų asociacija kviečia teikti kandidatus 2026 asociacijos premijai. Premija skiriama šalies menininkų ir menininkų grupė už išskirtinius profesionalaus meno kūrinius, sukurtus per pastaruosius dviejus kalendorinius metus. Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidento Marijaus Gailiaus teigimu tai viena demokratiškiausių šalyje teikiamų premijų, nes laureatą išrenka ne valstybės ar savivaldybės įsteigta komisija, o įvairių sričių kūrėjai. Ko gero, jokios kitos meno ir kultūros premijos nesvarsto vien patys menininkai, 12 skirtingų kūrėjų gildijų atstovai, kas taps meno kūrėjų asociacijos premijos laureatu, poetas ar solistas, tapytojas ar teatralas, tautosakininkas ar dokumentalistas, pati komisija nenumano iki lemiamo balsavimo, kuris yra slaptas. Laureatas spalio viduryje rinks Lietuvos meno kūrėjų asociacijos tarybos nariai, kandidatus premijai gali teikti meno kūrėjų organizacijos, kultūros ir meno institucijos, patys meno kūrėjai. Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija įsteigta 97 metais, iki šiol jie pavieniui ar grupėse įvertintam 40 Lietuvos menininkų.

OpenAI atskleidė daugiau netinkamo dirbtinio intelekto elgesio atvejų. Išsamiau apie tai netrukus čia Vytečia Sekaitė. Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto milžinė OpenAI įsipareigojo sistemingiau pranešti apie atvejus, kai jos modeliai ima veikti ne taip, kaip numatyta. Bendrovė taip pat paskelbė 6 naujas ataskaitas apie anksčiau neviešintus netinkamo dirbtinio intelekto elgesio atvejus. Įsipareigojimas didinti skaidrumą paskelbtas po virtinės incidentų bendrovėje, apie kuriuos nuo Liepos palaipsniui pasirodo vis daugiau informacijos. Rimčiausias incidentas buvo susijęs su dviem OpenAI modeliais, kurie per bandymus savarankiškai ištrūko iš izoliuotos aplinkos, prisijungė prie interneto ir įsilaužė į kelias interneto svetainės bei platformas. Naujaja bendrovės pranešimu apie incidentus teikimo sistema siekiama be kitako išorės stebėtojams parodyti pažangiausių dirbtinio intelekto sistemų gebėjimus ir suteikti daugiau informacijos diskusijoms dėl jų plėtros tempo. Anthropics generalinis direktorius pasiūlė koordinuotai sulėtinti dirbtinio intelekto pažangos tempą, kad būtų daugiau laiko suprasti naujus šios technologijos keliamus pavojus. Šį raginimą palaikė ir kitos dirbtinio intelekto milžinės. Nuo šiol bendrovė OpenAI praneš be kita ko apie problemas susijusias su neleistinais dirbtinio intelekto veiksmais, ištrūkimu iš priežiūros ir spontaniškų dirbtinio intelekto sistemų veiksmų koordinavimu. Kad OpenAI paviešintų incidentą, jis nebūtinai turės būti kam nors pakenkęs ar būti pasikartojančio elgesio dalis. Bus pranešama apie incidentus visais dirbtinio intelekto gyvavimo ciklo etapais – nuo kūrimo, vertinimo ir bandymų iki sistemų diegimo internete.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Kodėl taip sunku atsibudus prisiminti dalį savo sapnų? Pasirodo, tos smegenų dalys, kurios atsakingos už ilgalaikę atmintį, miego metu tiesiog išsijungia ir nefunkcionuoja.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Inspekcija prašo Minsko pasiaiškinti dėl Astravo atominės elektrinės saugos. Kylant degalų kainoms, Jungtinės valstijos svarsto galimybę stabdyti dyzelino eksportą. Dabar 15 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamos antruoju muftietų veikla. Posėdėje dalyvavo ir valstybės saugumo departamento atstovai. Kiek anksčiau premjeras taip pat sakė, kol kas neturys tai pagrindžiančios informacijos. Vis dėlto jo teigimu į pastaruoju metu vykusius incidentus susijusius su musulmonų bendruomenė reikėtų žvelgti rimtai. Vilniaus miesto apylinkės teismas toliau nagrinėjo greitųjų COVID-19 testų pirkimų bylą, kurioje teisiama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė. Kaltinamoji akcentavo, kad sprendimą dėl testų pirkimo priėmė ne ji. Ji tik vykdė vyriausybės priimtą sprendimą. Generalinė prokuratūra greitųjų COVID-19 testų pirkimo byloje buvusią viceministrę prašo pripažinti kaltą dėl piknaudžiavimo ir skirti jai 32,5 tūkstančio eurų bauda. Anot valstybės kaltintojo teisėsaugos surinkta informacija rodo, jog įmonės Profarma siūlyti greitieji testai esą nebuvo tinkami ankstyvajai žmonių diagnostikai dėl COVID-19. Pasak prokuroro, nepaisant to, tuometinės sveikatos apsaugos viceministrė esą veikė minėtos įmonės naudai. Baltarusijai planuojant Astrave statyti dar vieną atominės elektrinės bloką, Lietuvos valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija dar kartą įspėjo Minską, kad šalis branduolinę jėgainę pastatė neįvertinusi galimo poveikio Vilniaus ir jo apylinkių gyventojams. Jos vadovas sako, kad inspekcija iš Baltarusijos institucijų negauna informacijos apie atliktų

0: arba planuojamus konkrečius saugos stiprinimo ir gerinimo veiksmus. Inspekcijos laiško kopija perduota Tatenai Europos komisijai, Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupės ir Vakarų Europos šalių branduolinės saugos reguliavimų institucijų asociacijos pirmininkams. Toliau iš užsienio. Smarkiai kylant degalų kainoms, Jungtinės valstijos svarsto galimybę stabdyti dyzelino eksportą, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis teigė jau kurį laiką pasisakantis už tokį žingsnį. Iždo sekretorius teigė, kad administracija vertina, ar toks žingsnis būtų įmanomas, ir pridūrė jo galimas visiškas arba dalinis eksporto sustabdymas. Toks žingsnis taip pat galėtų turėti padarinių Europai. Pastaraisiais metais Jungtinės valstijos buvo svarbiausia Europos dyzelino tiekėja po Artimųjų rytų. Analitikai sako, kad Šiaurės Korėja regis išbandė hipergarsinį ginklą, galintį išvengti raketų gynybos sistemų ir kurį būtų sunku sekti bei perimti. Pietų Korėja ir Japonija pranešė, kad Pchenjanas nuo rytinės pakrantės paleido dvi trumpojo nuotolio balistinės raketas ir pasmerkė šiuos bandymus kaip grėsmę regiono taikai ir saugumui. Pati Šiaurės Korėja ginklo neįvardijo, tik pranešė, kad jos raketų biuras itin modernios gynybos technologijos demonstravimo metu sėkmingai išbandė naujo tipo ginklą. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

Vilniaus universiteto astronomas atrastą asteroidą pavadino rašytojo Vaižganto garbei. Išsamiau netrukus čia Didžiai Sekaitė. Vilniaus universiteto fizikos fakulteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininkas Kazimieras Černis atrastą asteroidą pavadino rašytojo kunigo Juozo Tumo Vaižganto garbei. Nors vardas suteiktas šią vasarą, asteroidas buvo atrastas prieš kiek daugiau nei dešimtmetį. Per tą laiką atradimą patvirtino kitos observatorijos, jis aktyviai stebėtas nustatyta jo orbita. Pasak mokslininko, šio asteroido orbita smarkiai ištįsusi elipsė. Todėl jis gali būti stebimas tik kai priartėja prie Žemės, o iki tol jis skrieja per toli ir yra per blankus, kad būtų galima pastebėti. Be to, Vaižgantas gana nedidelis, vos 1 kilometro skersmens. Tarptautinės astronomų sąjungos mažųjų planetų centro duomenų bazės duomenimis asteroidas Vaižgantas nuo Saulės yra nutolęs apie 2,5 karto labiau už Žemę, o Saulę apskriejam per 4 metus ir 40 dienų. Vaižgantas vėl priartės prie Žemės kitų metų birželio 16 dieną. Mažiausias atstumas bus 151 milijonas kilometrų. Tuo metu jis bus maždaug 20 ryškio. Asteroidas pasirodys Erelio ir Delfino žvaigždynų ribose, kai stebėjimo sąlygos Lietuvoje bus vienos palankiausių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Po galimo priekabiavimo Gruzdžių socializacijos centre bus keičiama reagavimo į smurtą tvarka. Komitetas atmetė siūlymą vienišoms moterims taikyti pagalbinį apvaisinimą be medicininių indikacijų. Lenkijoje du traukiniai atsitrenkė į betoninius blokus. Lietuvoje 16 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Po galimo seksualinio priekabiavimo prie nepilnametės atveju Gruzdžių vaikų socializacijos centre pavesta iki spalio sustiprinti įstaigos vidaus kontrolę, patikslinti reagavimo į pranešimus apie smurtą tvarką ir sutvarkyti krizių valdymo sistemą. Tai po atlikto vidinio tyrimo pranešė švietimo ministrės patarėjas. Jis teigia, kad ministerijos sudaryta komisija ir centro atliktas vidaus tyrimas nustatė vidaus reglamentavimo bei jo taikymo trūkumų. Tuo metu klausimas dėl Gruzdžių vaikų socializacijos centro pavaldumo pakeitimo ir galimo perdavimo socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ministerijai kol kas nėra išspręstas. Kėdainių rajone Liepos mėnesį nuo pareigų nušalintas Gruzdžių vaikų socializacijos centro darbuotojas galimai priekabiavęs prie nepilnametės. Dėl incidento įstaiga atliko vidinį tyrimą, o teisėsauga yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą. Suinteresuotų institucijų ir grupių pasiūlymus apsvarstę Seimo sveikatos reikalų komitetas atmetė siūlymą pagalbinį apvaisinimą vienišoms moterims taikyti neatsižvelgiant į medicininius faktorius, tačiau prie šio klausimo žada dar grįžti. Pagal šiuo metu parengtą įstatymo projektą pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas tik tada, kai susilaukti vaikų negalima dėl medicininių priežasčių. Svarstant šį siūlymą, kilo klausimų ir dėl procedūros finansavimo, ar valstybė turėtų apmokėti paslaugą. Pasak komiteto pirmininko, iš viso apsvarstyta apie 500 suinteresuotų organizacijų pasiūlymų. Kito posėdžio metu, kuris vyks spalio 7 dieną, bus svarstomi Seimo narių pateikti pakeitimų projektai. Rail Baltica ruožuose, kuriuos tiesia Efektos grupės įmonės, nustatyta defektų. Plačiau Didė Česakaidė.
2: Atlikus statybos darbų kokybės kontrolę dviejuose Europinės geležinkelio magistralės Rail Baltica ruožuose, Šveicarija Žeimiai ir Žeimiai Šėta, valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė nustatė rimtų defektų. Anot jos defektai nustatyti ruožuose, kuriuos tiesė Efektos grupei priklausančios bendrovės. Lietuvos geležinkelių ryšių su visuomene vadovė teigė, kad apie nustatytus defektus rangovas buvo informuotas sutartyse nustatyta tvarka. Pasak jos, vykdant darbų kokybės kontrolę, įrengtos sankasos dalyje buvo užfiksuotas sankasos konstrukcijos išplovų, vietomis išretėjęs jos paviršius ir nustatyta nuokrypių nuo projektinių parametrų.
1: Tęsiame žinias. Rytų Lenkijoje du prekiniai traukiniai atsitrenkė į ant geležinkelio bėgių gulėjusius betoninius blokus, tačiau pareigūnai diversijos tikimybę atmeta. Pasak policijos, ne vienas traukinys nenuriedėjo nuo bėgių, taip pat nenukentėjo mašinistai, tačiau buvo apgadinti abu lokomotyvai. Pareigūnai vėliau pranešė, kad traukiniai nevežė jokių pavojingų medžiagų. Vietos policija anksčiau šiame rajone fiksavo chuliganizmo atvejų. ES pareigūnai pareiškė, kad prieš skirdami papildomą finansavimą Ukrainai nori matyti pažangą priimant teisės aktus, padėsiančius kovoti su šešėlinė ekonomika, taip pat didinti mokestinės pajamas ir labiau

suderinti Ukrainos teisės aktus su ES taisyklėmis. Apie tai pranešė Bloomberg, remdamasis su derybomis susipažinusiu šaltiniu. Jo teigimu, Ukrainos prezidentas ir Europos komisijos pirmininkė antradienį New York'e Jungtinių tautų būstinėje surengė įtemptą susitikimą. Ukraina paprašė sąjungininkių padėti padengti nenumatytą maždaug 26 milijardų eurų biudžeto trūkumą ir paragino ES paspartinti 90 milijardų eurų paskolos išmokėjimą. Savo ruoštu ES sakė abejonių dėl kai kurių Ukrainos skaičiavimų ir pasiūlė į papildomą finansavimą įtraukti kitus partnerius, įskaitant Kanadą, Norvegiją ir Japoniją. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
2: Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Go!

0: Kultūringi pranešimai.
1: Europos kelionių komisijos iniciatyvai apie turizmą pristačius ir Lietuvos gastronominį žemėlapį, šalies turizmo rūmų atstovė sako, kad šalyje vis labiau populiarėja gastronominis turizmas. Todėl toks žemėlapis sveikintina žingsnis siekiant paveldą pristatyti ne tik užsienio, bet ir vietos keliautojams. Linos Nosevič teigimu šalies pažinimas per ragavimą padės keliautojams atrasti jos regionus. Anot jos tokie žemėlapiai veikia kaip reklaminis triukas, nes žmonėms patogu viską rasti vienoje vietoje. Pastaruoju metu vietos kultūros pažinimas per maistą ir gėrimus populiarėja. To įrodymas beveik 180 tūkstančių dalyvių šiais metais pritraukia Šaltibarščių festivalis. Lietuvos gastronomijos žemėlapis pristatytas kaip dalis iniciatyvos Turizmas Europai, kurios tikslas parodyti, kad turizmas kuria vertę ne tik ekonomikai, bet ir vietos bendruomenėms, kultūros paveldui bei gamtai. Kampanijos metu dalyjamas ir realiomis istorijomis iš įvairių Europos regionų, o projekto pagrindas – skaniausių miestų žemėlapis, leidžiantis atrasti Lietuvos miestus ir bendruomenės per jų gastronominį paveldą bei skatinantis aplankyti mažiau žinomas šalies vietoves. Skaniausių miestų žemėlapyje Alytų kviečiama aplankyti dėl bulvinių bandų, Biržus aštrios alaus ribos, Kretingą šokolado su spirgais, Molėtus Radvilų troškinio, Šakius krosnyje keptos kopūsto galvos, Telšius cibulinės, o Kalvarija dėl kugelio.

0: augimas šį sezoną gali brangti net ir 25%. Po galimo priekabiavimo grūžių socializacijos centre bus keičiama reagavimo į smurtą tvarka. Artėjant Jungtinių valstijų kadencijos vidurio rinkimams, respublikonai stengiasi atsiriboti nuo Trumpo. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šiluma artėjantį šildymo sezoną kainuos maždaug 13-25% brangiau nei praėjusį. Energetikos viceministro teigimu esą siekiama, kad galutinė šilumos kaina nedidėtų labiau nei 20%. Prognozuojama, kad šildymas brangs labiau tose savivaldybėse, kur šilumai gaminti dažniau vartojamos dujos, pavyzdžiui, Vilniaus rajono, Trakų, Ignalinos, Lazdijų, Joniškio savivaldybėse. Tuomet ten, kur iš biokuro pagaminama daugiau nei 80% šilumos, ji turėtų pabrangti iki penktadalio. Šilumos tiekėjų asociacija anksčiau prognozavo, kad šilumos energija šį sezoną gali brangti 15-20%, palyginti su praėjusiu šaltuoju laikotarpiu. Maždaug penktadaliu gyventojų išlaido šildymui didėtų, jei bus panaši šalta žiema kaip pernai. Po galimo seksualinio priekabiavimo prie nepilnametės atveju grūžių vaikų socializacijos centre pavesta iki spalio sustiprinti įstaigos vidaus kontrolę, patikslinti reagavimo į pranešimus apie smurtą tvarką ir sutvarkyti krizių valdymo sistemą. Tai po atlikto vidinio tyrimo pranešė švietimo ministrės patarėjas. Jis teigia, kad ministerijos sudaryta komisija ir centro atliktas vidaus tyrimas nustatė vidaus reglamentavimo bei jo taikymo trūkumų. Tuo metu klausimas dėl grūžių vaikų socializacijos centro pavaldumo pakeitimo ir galimo perdavimo socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Kol kas nėra išspręstas. Kėdainių rajone Liepos mėnesį nuo pareigų nušalintas grūžių vaikų socializacijos centro darbuotojas galimai priekabiavęs prie nepilnametės. Dėl incidento įstaiga atliko vidinį tyrimą, o teisėsauga yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą. Vilnius Tech Juodkrantėje laboratorijomis vadinamuose pastatuose įrengė poilsio patalpas pirtį. Plačiau Dita Česakaitė.
1: Vilniaus Gedimino technikos universitetas Juodkrantėje už beveik 2 milijonus eurų rekonstruotuose mokslo paskirties pastatuose įrengė poilsio patalpas pirtį, kurią pavadino termodinamikos laboratorija. Dviejuose rekonstruotuose pastatuose įrengti kambariai su virtuvėlėmis. Universitetas teigia, kad pastatai suprojektuoti pagal vadinamųjų gyvenamųjų laboratorijų modelį. O mokslinė ir laboratorinė įranga bus montuojama vėliau. Universiteto darbuotojams poilsio patalpos pradėtos rezervuoti dar nebaigus rekonstrukcijos darbų. Statybų inspekcija teigė, kad po žurnalistų kreipimosi pradėjo statybą leidžiančio dokumentų išdavimo teisėtumo patikrinimą, yra suplanavusi ir patikrinimą vietoje.
0: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ragina respublikonus lapkritį vyksančius kadencijos vidurio rinkimus paversti referendumu dėl jo paties. Vis dėlto vis daugiau partijos kandidatų stengiasi, kad rinkimų kampanijų temos būtų kitos. Respublikonai dalyvaujantys įtemptose rinkimų kovose vis labiau bando atsiriboti nuo prezidento, tiek imigracijos, tiek karo su Iranu klausimais, ar net keisdami savo rinkimų kampanijų įvaizdį. Pirmadienį paskelbti apklausos rezultatai parodė, kad Trumpo populiarumo reitingas yra rekordiškai žemas, vos 32% ir kad demokratai lenkia respublikonus 8% punktais. Tik 17% respondentų palankiai vertina tai, kaip Trumpas sprendžia pragyvenimo išlaidų klausimą, o 34% pritarė jo veiksmams karo su Iranu atžvilgiu. Rytų Lenkijoje du prekiniai traukiniai atsitrenkė į ant geležinkelio bėgių gulėjusius betoninius blokus, tačiau pareigūnai diversijos tikimybę atmeta. Pasak policijos, ne vienas traukinys nenurėdėjo nuo bėgių, taip pat nenukentėjo mašinistai, tačiau buvo apgadinti abu lokomotyvai. Pareigūnai vėliau pranešė, kad traukiniai nevežė jokių pavojingų medžiagų. Vietos policija anksčiau šiame rajone fiksavo chuliganizmo atvejų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-12, dieną nuo 11-16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių

Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl galimų grėsmių uždaromi išorės paslaugų centrai Vidurinėje Azijoje, Bosnijoje. Šildymas šį sezoną gali brangti net ir 25%. Irano aviakompanijos dėl Jungtinių Valstijų sankcijų atšaukė skrydžius. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vidaus reikalų ministras dėl galimų grėsmių nutarė uždaryti išorės paslaugų centrus Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Šie padaliniai veikia kaip tarpininkai tarp užsieniečių ir institucijų, juose priimami prašymai dėl leidimų gyventi Lietuvoje ir pradedamos migracijos procedūros. Uždarius šiuos centrus naujų kitose šalyse atidaryti neketinama. Migracijos departamento vadovė anksčiau teigė, kad pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nepriimami. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkstančių užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šiluma artėjantį šildymo sezoną kainuos maždaug 13-25% brangiau nei praėjusį. Energetikos viceministro teigimu esą siekiama, kad galutinė šilumos kaina nedidėtų labiau nei 20%. Prognozuojama, kad šildymas brangs labiau tose savivaldybėse, kur šilumai gaminti dažniau vartojamos dujos, pavyzdžiui, Vilniaus rajono, Trakų, Ignalinos, Lazdijų, Joniškio savivaldybėse. Tuo metu ten, kur iš biokuro pagaminama daugiau nei 80% šilumos, ji turėtų pabrangti iki penktadalio. Šilumos tiekėjų asociacija anksčiau prognozavo, kad šilumos energija šį sezoną gali brangti 15-20%, palyginti su praėjusiu šaltuoju laikotarpiu. Maždaug penktadaliu gyventojų išlaido šildymui didėtų, jei bus panaši šalta žiema kaip pernai. Etikos sargai tirs, ar aušriečiams konsultacijas teikusi Laura Matijošaitytė nepažeidė etikos. Plačiau Didė Česikaitė.
2: Tarnybinės etikos sargai aiškinsis, ar vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė teikusi konsultacijas Nemuno Aušrai nepažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Prieš dvi savaitės komisija buvo nusprendusi surinkti papildomą informaciją dėl šio atvejo. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus pradėjo vyriausioji rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra.
1: Tęsime žinias. Irano aviokompanijos šiandien buvo priverstos atšaukti kai kuriuos tarptautinius skrydžius po to, kai Jungtinės Valstijos sugriežtino sankcijas Irano aviacijos pramonei, kad dar labiau paralyžuotų šalies ekonomiką. Vienas Teherane dirbantis kelionių agentas pranešė, kad skrydžiai į Bagdadą, Maskatą, Katarą, Gruziją ir Azerbaidžaną buvo sustabdyti, tačiau vis dar skraidoma į daugelį kitų miestų, įskaitant Kinijos. Jungtinių Valstijų iždo sekretorius pirmadienį paskelbė apie naujas priemones, kuriomis siekiama priversti Iraną pasiduoti po beveik 7 mėnesius trunkančio karo. Jis pažadėjo blokuoti Irano aviakompanijų veiklą ir nubausti visus, kurie su jomis bendradarbiauja. Tačiau Irano aviacijos sektoriui jau kelerius metus yra taikomos sankcijos, todėl lieka neaišku, koks bus visapusiškas poveikis ir ar kitos šalys laikysis šių sankcijų. Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ragina respublikonus lapkritį vyksančius kadencijos vidurio rinkimus paversti referendumu dėl jo paties. Vis dėlto vis daugiau partijos kandidatų stengiasi, kad rinkimų kampanijų temos būtų kitos. Respublikonai dalyvaujantys įtemptose rinkimų kovose vis labiau bando atsiriboti nuo prezidento, tiek imigracijos, tiek karo su Iranu klausimais, ar net keisdami savo rinkimų kampanijų įvaizdį. Pirmadienį paskelbti apklausos rezultatai parodė, kad Trumpo populiarumo reitingas yra rekordiškai žemas, vos 30%, ir kad demokratai lenkia respublikonus 8% punktais. Tik 17% respondentų palankiai vertina tai, kaip Trumpas sprendžia pragyvenimo išlaidų klausimą, o 34% pritarė jo veiksmams karo su Iranu atžvilgiu. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė.

sinoptikų šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Bastane, hey, bu sıfır.

0: reklama.
1: Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27-os dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Gold FM.

0: reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
0: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: paaiškėjo, kad dar tik rengiamas logistikos planas, kaip būtų teikiamos valstybės atsargos krizės metu. Dėl galimų grėsmių uždaroma išorės paslaugų centrai Vidurinėje Azijoje, Bosnijoje. Slovakija apribos degalinių pelną, sumažins traukinių bilietų kainas. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Valstybės kontrolė šių metų pradžioje pareiškus, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ar maisto produktų gali nepasiekti gyventojų, premjeras pripažino, kad dar tik rengiamas logistikos planas, už kurį atsakinga susisiekimo ministerija. Nacionalinio krizių valdymo centro planavimo biuro vadovas teikia, kad naujų sandėlių statyba dar tik vyksta. Valstybei tai kainuos apie 10-15 milijonų eurų. Sausį valstybės kontrolės auditas parodė, kad nėra aiškiai suplanuota, kas ir kaip turėtų pristatyti atsargas žmonėms. Už valstybės rezervą atsakingoms institucijoms pateikė 16 rekomendacijų. Vyriausybė tuomet tikino rezervo koordinavimą jau USA pavedusi Nacionaliniam krizių valdymo centrui ir žadėjo sutvarkyti sistemą per pusmetį. Auditoriai taip pat teigė, kad atsargų saugojimo vietos pasirinktos neįvertinus didžiausių grėsmių ir nedecentralizavus. Todėl kilus pavojų dalis atsargų gali būti užterštos, prarastos arba tapti neprieinamos. Vidaus reikalų ministras dėl galimų grėsmių nutarė uždaryti išorės paslaugų centrus Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Šie padaliniai veikia kaip tarpininkai tarp užsieniečių ir institucijų, juose priimami prašymai dėl leidimų gyventi Lietuvoje ir pradedamos migracijos procedūros. Uždarius šiuos centrus naujų kitose šalyse atidaryti neketinama. Migracijos departamento vadovė anksčiau teigė, kad pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nepriimami. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkstančių užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Seimo komitetas už patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitąmet reikėtų surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Seimui bus teikiama pagrindinio teisės ir teisėtvarkos komiteto pozicija. Šis dar nesvarstė minėto klausimo. Pagal nutarimo projektą, kuriam po pateikimo Seime pritarta balandžio pradžioje, per referendumą būtų prašoma gyventojų pareikšti nuomonę ir pritarė, kad konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės.
0: Tęsime žinias. Slovakijos vyriausybė apribos degalinių pelną, sumažins traukinių bilietų kainas ir paprašys surengti ES viršūnių susitikimą, kuriame būtų sprendžiamas sparčiai kylančių degalų kainų klausimas šiandien, pareiškė šio šalies ministras pirmininkas. Nuo spalio 1-osios bus nustatyta maksimali degalų pardavimo marža, taip pat 50% bus mažinamos antrosios klasės traukinių bilietų kainos. Slovakijos premjeras griežtai sukritikavo ES už tai, kad paliko savo nares naftos krizės malonėje. Irano aviokompanijos šiandien buvo priverstos atšaukti kai kuriuos tarptautinius skrydžius po to, kai Jungtinės valstijos sugriežtino sankcijas Irano aviacijos pramonei, kad dar labiau paralyžuotų šalies ekonomiką. Vienas Teherane dirbantis kelionių agentas pranešė, kad skrydžiai į Bagdadą, Maskatą, Katarą, Gruziją ir Azerbaidžaną buvo sustabdyti, tačiau vis dar skraidoma į daugelį kitų miestų, įskaitant Kinijos. Jungtinių valstijų iždo sekretorius pirmadienį paskelbė apie naujas priemones, kuriomis siekiama priversti Iraną pasiduoti po beveik 7 mėnesius trunkančio karo. Jis pažadėjo blokuoti Irano aviakompanijų veiklą ir nubausti visus, kurie su jomis bendradarbiauja. Tačiau Irano aviacijos sektoriui jau kelerius metus yra taikomos sankcijos, todėl lieka neaišku, koks bus visapusiškas poveikis ir ar kitos šalys laikysis šių sankcijų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: to school. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Reklama.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pinigų nėra ir kompensacijoms kailinių žvėrelių verslui. Paaiškėjo, kad dar tik rengiamas logistikos planas, kai būtų teikiamos valstybės atsargos krizės metu. Rusijos karinis sraigtasparnis trumpam pažeidė Lenkijos oro erdvę. Lietuvoje 18 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Teismo ekspertui suskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinio ūkių uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, žemės ūkio ministras sako, kad tokia suma biudžete nėra numatyta. Jis teigia, jog Europoje esą dar svarstoma, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų įvesti griežtesnes gyvūnų gerovės priemonės. Regionų administracinis teismas praėjusį rudinį pradėjo nagrinėti bylą dėl 113 milijonų eurų žalos atlyginimų pusšimčiui kailinių žvėrelių ūkiui turinčių nutraukti veiklą. Toliau jis bylą nagrinės lapkritį. Pagal Seimo priimtą gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą, kailinių žvėrelių fermų Lietuvoje turi nebelikti nuo 2027. Konstitucinis teismas yra paskelbęs, kad draudimas neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Valstybės kontrolė šių metų pradžioje pareiškus, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ar maisto produktų gali nepasiekti gyventojų, premjeras pripažino, kad dar tik rengiamas logistikos planas, už kurį atsakinga susisiekimo ministerija. Nacionalinio krizių valdymo centro planavimo biuro vadovas teikia, kad naujų sandėlių statyba dar tik vyksta. Valstybei tai kainuos apie 10-15 milijonų eurų. Sausį valstybės kontrolės auditas parodė, kad nėra aiškiai suplanuota, kas ir kaip turėtų pristatyti atsargas žmonėms. Už valstybės rezervą atsakingoms institucijoms pateikė 16 rekomendacijų. Vyriausybė tuomet tikino rezervo koordinavimą jau USA pavedusi Nacionaliniam krizių valdymo centrui ir žadėjo sutvarkyti sistemą per pusmetį. Auditoriai taip pat teigė, kad atsargų saugojimo vietos pasirinktos neįvertinus didžiausių grėsmių ir nedecentralizavus. Todėl kilus pavojų dalis atsargų gali būti užterštos, prarastos arba tapti neprieinamos. Žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenė keltų grėsmę saugumui. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamos antruoju muftietų veikla. Posėdėje dalyvavo ir valstybės saugumo departamento atstovai.
1: Tęsime žinias. Lenkijos kariuomenės operatyvinė vadovybė šiandien pranešė, kad Rusijos karinės sraigtasparnis Mi-8 iš Rusijos Kaliningrado srities buvo trumpam įskridęs į Lenkijos oro erdvę. Incidentas įvyko apie vidurdienį į šiaurę nuo Branevo miesto, esančio netoli Lenkijos sienos su Kaliningrado sritimi. Skelbiama, kad sraigtasparnis į Lenkijos oro erdvę buvo įskridęs iki maždaug 300 metrų ir joje išbuvo 42 sekundės. Pasak vadavietės, dėl to buvo pakelti naikintuvai. Anksčiau šiandien dėl Rusijos oro smūgių kaimininiai Ukrainai Lenkija taip pat buvo pakėlusi karinius orlaivius savo oro erdvėje apsaugoti. Liublino ir Žešuvo oro uostai laikinai sustabdė darbą, o su Ukraina besiribojančios Liublino vaivadijos gyventojams buvo įsiųsti skubus perspėjimai trumposiomis žinutėmis. Slovakijos vyriausybė apribos degalinių pelną, sumažins traukinių bilietų kainas ir paprašys surengti Europos Sąjungos viršūnių susitikimą, kuriame būtų sprendžiamas sparčiai kylančių degalų kainų klausimas, šiandien pareiškė šio šalies ministras pirmininkas. Nuo spalio pirmosios bus nustatyta maksimali degalų pardavimo marža, taip pat 50% bus mažinamos antrosios klasės traukinių bilietų kainos. Slovakijos premjeras griežtai sukritikavo Europos Sąjungą už tai, kad paliko savo nares naftos krizės malonėje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Šiauliuose bus 13, Kaune ar Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Yra du būdai gyventi savo gyvenimą. Vienas – tarsi nieko nėra stebuklingo gyvenime. Antras – tarsi visas gyvenimas yra stebuklas.

0: Būti nuspręsta, ar pradėti tyrimą dėl aplinkybių patikslinimo yra 20 darbo dienų. Malinauskas patarėjo dirbti pradėjo praėjusį penktadienį. Ilgamečio savivaldybės mero įgaliojimai buvo panaikinti po to, kai apeliacinės teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas. Teismo ekspertui suskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinio ūkių uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, žemės ūkio ministras sako, kad tokia suma biudžete nėra numatyta. Jis teigia, jog Europoje esą dar svarstoma, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų įvesti griežtesnės gyvūnų gerovės priemonės. Regionų administracinis teismas praėjusį rudenį pradėjo nagrinėti bylą dėl 113 milijonų eurų žalos atlyginimo pusšimčiui kailinių žvėrelių ūkiui turinčių nutraukti veiklą. Toliau jis bylą nagrinės lapkritį. Pagal Seimo priimtą gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą kailinių žvėrelių fermų Lietuvoje turi nebelikti nuo 2027. Konstitucinis teismas yra paskelbęs, kad draudimas neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Etikos komisija rinks papildomą informaciją apie Raudondvario dvaro buvusios vadovės sūnaus įdarbinimą. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė kol kas nepradėti tyrimo dėl galimo interesų konflikto Raudondvario dvare. Dalis pranešimo bus persiųsta Seimo etikos ir procedūrų komisijai, o pati komisija rinks papildomą informaciją dėl galimo interesų konflikto, susijusio su buvusios įstaigos vadovės sūnaus įdarbinimu. Komisija aiškinsis, ar po sūnaus priėmimo į darbą tuometinė Raudondvario dvaro direktorė Snieguolė Navickienė nedalyvavo rengiant ir derinant su sūnaus darbu susijusius sprendimus, ar dėl to nekilo interesų konflikto situacija, ir jei tokia situacija buvo, ar direktorė tinkamai nusišalino.
0: Tęsime žinias. Latvijos parlamentui teikiami keli įstatymo projektai, kuriais siekiama sumažinti degalų kainą šalyje. Tokį sprendimą šiandien priėmė parlamento biudžeto ir finansų komitetas. Pakeitimuose numatoma sumažinti akcizą degalams, taip pat panaikinti privalomą biokuro įmaišymo reikalavimą pažymėtam žemės ūkyje ir žuvininkystės sektoriuje naudojamam dyzelinui bei tam tikrų rūšių degalams skirtiems kariniams tikslams. Parlamentui siūloma svarstyti pakeitimus, kuriais numatoma nuo spalio 1 iki metų pabaigos laikinai sumažinti akcizo tarifą. Tokie pakeitimai galėtų sumažinti tiek dizelino, tiek benzino mažmeninė kaina maždaug 8 centais už litrą su sąlyga, kad mokesčio sumažinimas bus visiškai perkeliamas į degalų kainą. Vokietijos užsienio reikalų ministras kategoriškai atmetė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo raginimą šalims pasitraukti iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Trumpas per Jungtinių tautų generalinės asamblėjos bendruosius debatus paragino tarptautinę bendruomenę masiškai pasitraukti iš šio teismo. Jungtinės valstijos nepripažįsta tarptautinio baudžiamojo teismo ir įveda vis daugiau sankcijų teismui bei jo atstovams. Teismas patiria didelį Vašingtono spaudimą, daugiausiai dėl arešto orderio išduoto Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu dėl karo Gazoje. Įsikūręs tarptautinės baudžiamasis teismas nuo 2002 nagrinėja sunkiausių nusikaltimų, tokių kaip genocidas, karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui bylas. Be Jungtinių valstijų teismo nepripažįsta ir Izraelis, Rusija bei Turkija. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Šiauliuose bus 13, Kaune ar Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Yeah.

0: Socialinis kompasas.
1: Lietuvoje svarstant nustatyti 16 metų ribą naudojimuisi socialiniais tinklais, Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas Mantas Martišius kelia klausimą, ar nacionalinį reguliavimą būtų galima tinkamai įgyvendinti be didžiųjų platformų bendradarbiavimo. Todėl jis siūlo įvertinti galimybę palaukti bendro ES sprendimo. Tuo metu iniciatyvos autorė parlamentarė Daiva Ulbinaitė įsitikinusi, kad Lietuvai delsti nereikėtų. Diskusijoje dėl nepilnamečio apsaugos taip pat keliama socialinių tinklų algoritmų klausimas. Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto docentas Viktoras Denisenko algoritmų reguliavimą vertina kaip galimai efektyvesnę priemonę nei draudimus. Ulbinaitė pripažįsta, kad jos pateiktame projekte algoritmų reguliavimas nėra numatytas. Denisenko savo ruoštu pažymi, kad šiuo metu sunku įvertinti, kokį poveikį turėtų 16 metų amžiaus riba. Ulbinaitė įsitikinusi, kad Lietuvoje siūlomas modelis galėtų veikti, o bendro ES sprendimo laukti nereikėtų. Pasak jos, vėliau priimti bendri europiniai sprendimai nacionalinį reguliavimą tik sustiprintų. Jos siūlymų platformos taip pat būtų įpareigotos patikimai tikrinti vartotojų amžių, kad tam nepakaktų savideklaracijos. Martišius atkreipė dėmesį, kad nepilnamečio apsauga neturėtų apsiriboti vien jų amžiaus patikrą. Pasak jos, svarbus ir pats socialinių tinklų veikimo principas. Denisenko taip pat algoritmų reguliavimą vertina palankiau nei vien draudimų taikymą. Pasak jo, įvairius apribojimus vartotojai gali bandyti apeiti. Denisenko taip pat akcentuoja, kad kovojant su dezinformacija, svarbu stiprinti jaunimo gebėjimą vertinti gaunamą informaciją. Europos komisijos atstovybė Lietuvoje teigė, kad Europos komisija rengia naujas nepilnamečio apsaugos internete priemones. Vis daugiau ES valstybių narių priima arba svarsto nacionalinius teisės aktus dėl minimalaus amžiaus naudojantis tam tikromis internetinėmis paslaugomis. Komisija šiuo metu vertina 8 valstybių narių parengtus nacionalinių teisės aktų projektus. Komisija taip pat yra parengusi amžiaus patikros sprendimą, leidžiantį vartotojams patvirtinti, kad jie sulaukia nustatyto amžiaus, neatskleidžiant platformai savo tapatybės ar tikslaus amžiaus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.
2: Let me see you dance, babe.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: And now watch Pele number 10, always the master and the scorer of goal number 3.
2: Tikrasis jo vardas Edisonas Arantesas do Nascimento, tačiau milijonai futbolo sirgalių šį žmogų vadina tiesiog Pele. Žmogus legenda, tarptautinio olimpinio komiteto pripažintas geriausių praėjusio šimtmečio atletų, FIFA geriausių šimtmečio futbolininkų. Brazilijoje garbinamas ne mažiau nei Diego Armando Maradona Argentinoje. Jis buvęs šalies sporto ministras, visuomeninis veikėjas, dabar yra didžiulis pavyzdys jaunosioms kartoms. 10 numerio Brazilijos futbolo klube Santos nebėra nuo 1974-ųjų. Nuo tų metų, kai iš vieno stipriausio brazilų klubo pasitraukė Pelė. Tiek laiko nei vienas ekipoje žaidęs ar žaidžiantis futbolininkas neturėjo galimybės apsivilkti futbolo marškinėlių su 10 numeriu. Pelė pasitraukus iš Santos, ekipos vadovai nusprendė iki klubo gyvavimo pabaigos išimti šį numerį.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.
2: Shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

Gyvenimas yra svajonė išmintingiems, žaidimas kvailiams, komedija turtuoliams, tragedija vargšams. Šolomas Alei.

0: Socialinis kompasas.
1: Nors vandenį daugelis naudoja kasdien, apie jį vis dar sklando nemažai įvairiausių mitų. Žmonės abejoja jo kokybę, baiminasi įvairių jame esančių medžiagų, diskutuoja apie vandens kietumą, geležį ir filtrų būtinybę. Tačiau, pasak Vilniaus universiteto chemijos ir geomokslų fakulteto profesoriaus, chemiko Albino Žilinsko, daugelis paplitusių įsitikinimų neturi pagrindo, o vandens kokybę reikėtų vertinti pagal konkrečius rodiklius. Vienas mitų, esą kartą užvirinto vandens nebegalima naudoti pakartotinai, nes jis tampa negyvas, praranda savo savybes ar net gali būti nesveikas. Dėl to nemažai žmonių virdulyje likus į vandenį tiesiog išpila ir kas kart verda naują. Tačiau, pasak Žilinsko, tokie įsitikinimai neturi pagrindo, bet to tai nei tvaru, nei ekonomiška. Jo teigimu, galime vandenį virinti tiek kartų, kiek mums reikia, ir nuo to jo savybės nepasikeis. Pasak chemiko, kalbėdami apie vandens kokybę, žmonės dažniausiai mini du dalykus – geležį ir vandens kietumą. Vis dėlto šie terminai ne visada suprantami teisingai, o kai kurie su jais susiję požymiai nebūtinai reiškia prastą vandens kokybę. Vandens kietumą gyventojai dažniausiai pastebi dėl virduliuose, puoduose ar ant čiaupų susidariusių baltų ar gelsvų nuosėdų. Tačiau, pasak specialisto, tai nėra ženklas, kad vanduo yra nekokybiškas. Nuosėdos, kurios susidaro verdant kietą vandenį, yra kalcio ir magnio karbonatai. Vanduo vadinamas kietu tada, kai kaitinant jame ištirpusios medžiagos virsta kietomis. Kita dažnai minima vandens savybė – geležies kiekis. Nors didesnė jo koncentracija gali paveikti vandens skonį, kvapą ir išvaizdą, pati geležis vandenyje savaime nereiškia, kad jis yra nesaugus. Geležis nėra kenksminga, bet kai jos per daug keičiasi, vandens skonis atsiranda neestetiška spalva. Vandenyje ištirpusi geležis laikui bėgant oksiduojasi ir pasirodo rudų nuosėdų pavidalu. Būtent dėl to anksčiau žmonės galėdavo pastebėti, kad pripylus vonę vanduo nusidažo rusvai. Matydavosi geležies oksidacijos poveikis. Dalis žmonių siekdami pagerinti vandens skonį ir kvapą, taip pat pašalinti jame esančias tam tikras medžiagas, renkasi įvairius vandens filtrus. Tačiau, pasak chemiko, ne visais atvejais jie yra būtini. Pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti, kokia yra konkreti problema. Anot Žilinsko, vandens filtrų populiarumas Lietuvoje ypač išaugo praėjusio amžiaus paskutinėme dešimtmetyje, nes kai kuriuose vietovėse buvo aktuali geležies problema. Specialisto teigimu, šiandien centralizuotai tiekiamas vanduo yra tinkamas vartoti tiesiai iš čiaupo, todėl papildomi filtrai nėra būtini. Tačiau jeigu konkrečioje vietovėje geležies kiekis viršyje normas, tada filtras gali būti prasmingas. Pavyzdžiui, Vilniaus vandenų tiekiamas vanduo išgaunamas iš požeminių gręžinių. Bendrovės sistema sudaro 33 vandenvietės, kuriuose veikia 287 gręžiniai. Jų gylis siekia nuo 32 iki 245 metrų. Keliaudamas per skirtingus grunto sluoksnius, vanduo praturtinamas natūraliais mineralais, todėl jo sudėtis pasižymi kalcio, magnio ir kitų mineralinių medžiagų kiekiu. Vis dėlto natūrali vandens kilmė nereiškia, kad jo kokybės nereikia tikrinti. Bendrovės laboratorijoje pagal su valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba suderintą planą per metus atliekama daugiau nei 8000 vandens tyrimų, ištyrima apie 50 kokybės rodiklių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Žmogaus smegenys per dieną generuoja daugiau elektros impulsų negu visi pasaulio telefonai kartu sudėjus.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Žmogui vidutiniškai reikia nuo 7 iki 10 minučių tam, jog užmigtų. Jeigu nulūžtate greičiau, reiškia jūsų organizmas pervargęs ir jums trūksta miego.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.